Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

tervehdys tässä TT Puron takaa. Oikeastaan mietin, että miten minusta tuli radion kuuntelija. Muistan pikkupoikana, kun ihmettelin 60-luvulla, että mikä tuo iso masina on, missä lamput kiiluu läpi semmoisen kankaan ja sieltä kuuluu ääntä, puhetta ja musiikkia. Eli se oli vanha putkihöyryradio. Sieltä tuli Berliiniä ja ynnä muuta, kun aikansa niitä namiskoita väänteli. Se oli outo ja kiehtova maailma, johon jumittauduin kyllä aika voimakkaasti ja siitä lähtien on kuunnellut radioita. Ensimmäiset mielikuvat muistan, kun kuuntelin muun muassa Fredia ja Katri-Helenaa ja ihmettelin, että mitä tämä on ja miten tämä kuulostaa näin hemmetin hyvältä. Radio on tietysti mukana elämässä yhä joka päivä ja joka ikinen yökin. Muusikon rytmi.

Hei te kaikki Radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette Radiomusaa ja teilläkin on todella hyvä musiikkimaku. Terveisiä kaikille!

joka paikassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen.

sen. On taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

kurkun päätä pistää tiestä noussut tuhka tuo. Eikä harva puusto suojaa auringolta suo. Mistä matka minne? Kuinka sen mä tietäisin? Paista päivä hieman lempeämmin.

0: ikävään. Yrittäkää nyt edes hiukan.
1: Kas niin, milord. Tuo näyttää jo paremmalta. Ja laulakaa kanssani.

Juha Hostikka ja Dallabe Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radiomusa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin radiomusasta. Terveisiä kaikille.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään lauantaina 3. lokakuuta nimipäivänsä viettää Raimo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin monipuolista ja mukavaa ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan Teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen ohjelma Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa muusikko Masi Luoma ja Tampereen musiikin eräs myyjistä eli Pasi Riikonen. Kello 11 jälkeen Pentti Teräväinen seurassaan laulaja Mikko Alatalo. Kello 14 jälkeen Teräväisen penan juttusilla on kapellimestari Esa Nieminen. Kello 15 jälkeen Pyhäsalmen suurlavan vetäjä Tapio Rannanmaa, seurassaan Aulikki Järvinen. Ja kello 16 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla on tangokuningas Jaska Mäkynen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: No niin, ja tässä ja nyt.
1: Arto ja Aulikki.
0: Nyt luettelen muutamia salanimiä. Uuvan Ervin, Paul Ilmeen, Oskari Joki, Matti Lehto, Oskari, Salvador Rio, Pauli Ström, Kaarto Vasa ja Kaarto Virtanen. Kuinka moni tamperelainen tietää, kenenkä Tampereella asuneen henkilön, merkittävän henkilön salanimiä nämä ovat?
1: Mä en ainakaan tiedä.
0: Arto, etkö todella tiedä?
1: En todellakaan.
0: Tällä henkilöllä on myös puisto Tampereella.
1: Siis joku näyttelijä.
0: Joo, tavallaan.
1: Laulaja.
0: Kyllä. Joo, kyllä.
1: Ilmeisesti edesmennyt.
0: Kyllä.
1: Mä haluaisin sanoa ensin Rautavaara, mutta ei, kun se on toi Olavi Virta.
0: Oikein. Ajattele, Olavi Virta teki 601 levytystä, se on jotain järkyttävää.
1: No on.
0: Siis siihen maailman aikaan. Ei se nykyään ehkä olisi, jos on sit just joku suosittu, mutta niin kuin sillain. Hän asui sitten tuolla Pispalassa Tampereella, kuoli 57-vuotiaana. Aika nuorena.
1: Joo.
0: Ja mitä biisejä muistat niin kuin tuolla äkkiseltään ihan ulkomuistista, niin mitä muistat Olavi Virran biisejä?
1: Nopeena intuitiona tulee mieleen heti, kun kysyit, Hopeinen kuu. Hopeinen kuu,
0: ai,
1: merelle siltaan.
0: Wow,
1: menikö sinne päin?
0: No sehän menee ihan yhtä.
1: Levytyssopimuksia odotellessa.
0: Joo.
1: Minkä sä muistat?
0: Mä muistan esimerkiksi, mulla on hyvä ystävä, joka on Eeva. Ta-di-da-di-da. Noniin, mutta sitten mä muistan Kultainen nuoruus, tulee joo heti mieleen. Ja sitten se rakkautta ei se lainkaan ollut, jonka sulta Arto sain.
1: Vedit ihan omia
0: niin
1: siihen.
0: Vedinkin, mutta mähän yleensä vetelen näitä sanotuksia päästäni. Niin Lakumparsiitta.
1: Mutta hei, niissä elokuvissahan Virta esiintyi myös.
0: Niin esiin. Ennen kuolemaa.
1: Siis mä muistan ainakin Pekka ja Pätkä.
0: Niin, mutta ennen kuolemaa ja Tuli suudelma, ne pitää vielä muistaa mainita, mitä tulee mieleen, joo, mutta niitähän on hirveästi.
1: Joo.
0: Niin, Pekka ja Pätkä, kyllä se oli niissä tosiaan. Se oli niin kuin kesälaitumilla elokuvassa ja Lumimiehen jäljellä ja Puistotäteinä. Se oli sitten 50-lukua, kun niitä tehtiin, 50-luvun niin kuin puoliväliä suunnilleen.
1: Joo.
0: Aivan. Ja sitten se, mun mielestä, mä oon nähnyt 39 vuodelta elokuvan Rikas tyttö, jossa hän laulaa solistina yhtyeessä. Ja siinä on jo aavistus siitä, mitä Olavi Virrasta on tulossa.
1: Joo.
0: Mutta ei se ollut vielä sellainen, kun se ääni kehittyy.
1: Oliko semmoinen kuin Kulkurin valssi?
0: Joo, mutta ei se ole siinä ollut.
1: Aha.
0: Kulkurin valssissa, sehän on Tauno Palon juttu.
1: Niin onkin. Kato, kun aina meinaan sekoittaa näitä.
0: Joo, kato, mutta
1: herrasmiehet.
0: Mä en sekoita komeita herrasmiehiä ikänä.
1: Niin.
0: SF-paraati ja Vihaan sinua rakas ja Kipparikvartetti ja Rakas varkaan. Ja minä soitan sulle illalla.
1: Ja tänään.
0: Tänään
1: soitan. Olavi Virta, suosittu edelleen.
0: On.

0: Laulaja, lauluntekijä Jari Uutela, mitä kuuluu?
1: Aivan loistavaa kuuluu. Radio Musa on loistava kanava, hyvää musaa ja hienoja biisejä. Tää on Radio Musa.

Oikein mahdottoman mukavaa lauantaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 3. lokakuuta ja Raimon päivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja julkisten kalenterin vanhin näyttävän amerikkalainen viihteen legenda, laulaja, tanssittaja ja liikemies Chubby Checker, oikealta nimeltään Ernest Evans. Hän täyttää 85 ja muistetaan muun muassa hitit The Twist, Limbo Rock ja Let's Twist Again. Lokkivalsistakin tunnettu laulaja, muusikko, basisti Arja Havakka täyttää 82 vuotta. Fleetwood Mac-yhtyeen laulaja, kitaristi Lindsey Buckingham, hän täyttää 77. Ja näyttelijä Heather Locklearin miesystävänä tunnettu tai muistettu näyttelijä Jack Warner täyttää 67. Ja amerikkalainen mediakasvorumpali Tommy Lee, hän täyttää 64. Mötley Crüe-yhtyeestä tuttuja. Hän on Heather Locklearin ja Pamela Andersonin entinen puoliso. Laulaja handuristi Harri Nuutinen, joka tuli tunnetuksi oman lajinsa teinitähtenä jo 70-luvulla, hän täyttää 64. Ja levytyksiä muun muassa Souvarin kulta, Onnen kulkuri sekä Tumma ja tulinen. Suomalainen näyttelijä Jonna Järnefelt täyttää 62. Ja pop-tähti Gwen Stefani, joka on myös arvostettu muotisuunnittelija, hän täyttää 57. Ja suomalainen malli, näyttelijä, juontaja, julkis Anne Kukkohovi täyttää 56 vuotta ja muutti muuten Los Angelesiin pari vuotta sitten. Backstreet Boysin entinen jäsen Kevin Richardson täyttää 55. Laulaja India Airy 51 vuotta. Ja ruotsalainen entinen ammattijalkapalloilija Zlatan Ibrahimovic 45 vuotta. Jessica Simpsonin pikkusisko, laulajanäyttelijä Ashley Simpson 42 vuotta. Ja yhdysvaltalainen rap-artisti A$AP Rocky eli Rocky Meyers täyttää 38, kuten myös ruotsalainen Oscar-palkittu näyttelijä Alicia Vikander. Hänet palkittiin parhaan naissivuosan Oscar-palkinnolla vuonna 2016 roolistaan Gerda Wegenerinä Tanskalaisessa tytössä. Hän täyttää myös 38. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
2: 5tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Tänään tulee 120 vuotta siitä, kun SOS-hätämerkki otettiin käyttöön vuonna 1906. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota studiossa siellä oli Teräväisen pena. Niin, runoilija Aale Tynni, olympiavoittaja, syntyi vuonna 1903. Hän oli runoilija, kirjallisuus- ja teatterikriitikko, suomentaja sekä olympiavoittaja Lontoon olympialaisessa vuonna 1948. Hän voitti taidelajien lyrikkasarjassa kultaa runolaan Hellaan laakeri. Professori, taidegraafikko ja kirjailija Erkki Tanttu syntyi 1907. Tulevat koomikolegendat Charles Chaplin ja Stan Laurel vierailivat ensimmäistä kertaa viihteen luvatussa maassa USA vuonna 1910. Ja viihdettä ja vakavampaakin levyttänyt Kalevi Korpi syntyi 1927. Helsingissä avattiin naisten klinikka vuonna 1934. Rock'n'rollin legenda Eddie Cochran syntyi vuonna 1938. Ja vuonna 1942 tapahtui A4-raketin eli V2-ohjuksen ensimmäinen täysin onnistunut koelaukaisu Saksassa Peenemündessä. Raketti lensi 193 kilometriä ja ylsi 80 kilometrin korkeuteen, eli kyseessä oli siis eräänlainen avaruusajan alku, ja tämähän tapahtui siis maailmansodan aikana. Amerikkalainen koko perheen TV-sarja Isä tietää kaiken alkoi USA:ssa vuonna 1954, jolloin syntyi myös rock- ja blues-kitaristi Steve Ray Vaughan. Vuotta myöhemmin vuonna 1955 Hollywoodin komeen poikamies Rock Hudson komeili Life-lehden kannessa. Ja samaan aikaan debytoi TV-kanavalla legendaarinen Mickey Mouse Club, joka ilmeisesti toimii yhä edelleenkin. Sen ex-tähti ovat muun muassa Britney Spears, Justin Timberlake ja Christina Aguilera. Vuonna 1961 The Dick Van Dyke Show saapui USA:n kuvaruutuun ja pysyi siellä 5 vuoden ajan. Tähtinä koomikot Dick Van Dyke, Mary Tyler Moore, Maury Amsterdam ja Rose Marie. Upea stand-up-komiikkaa. Vuonna 1990 Länsi-Saksa ja DDR yhdistyivät. Vuonna 1992 laulaja Sinead O'Connor repi paavia esittäneen valokuvan amerikkalaisessa Saturday Night Live TV-ohjelmassa ja siitä hän nousi mahdoton meteli. Ja vuonna 1995 O.J. Simpson todettiin syyttömäksi ex-vaimonsa tämän poikaystävän murhaan. Näyttö ei riittänyt ja siitä piti huolen O.J.n palkkaama lakimies Carlton Dream Team. Ja sitten mennään kohti nykyaikaa. Vuonna 2000 John Lennonin surmaaja Mark Chapman oli ehdonalaislautakunnan kuultavana New Yorkissa. Mies tahtoi ehdonalaisuuteen, mutta hakemus hylättiin ja näin on tapahtunut sitten 2 vuoden välein. Ja jos mies aikoo henkensä säilyttää, niin se säilyy paremmin sillä kiven sisällä. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI, messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI-huoneella Ratinan kaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI-huone, Ratinan kaari.

0: Liikenneradiosta, Grönlusin Arto Tampereen Enska, morjesta. Kyllä peti mielen ja kropan hiljaiseksi. Minä olen täällä Tampereen hienoimman rakennuksen alakerrassa. Minun katseeni nauliutuu tuossa Hanna-Liisa Onnelan takana olevaan kuvasarjaan, missä on tulevan Tampereen päivän näyttelysaldoa. Tuossa on tankki täyteen valokuva painettuna. Mihinkä, Hanna-Liisa?
1: Ne on ensin tulostettu semmoisen Hanemyylen laatupaperille ja sen jälkeen on painettu museolaatuiselle metallilevylle. Eli Niinan kuvamaailma on tehnyt. Tämä on tämmöinen ihan oma valokuvatekniikkaansa, jolla saadaan täysin rypistymätöntä materiaalia, joka tarkoittaa se sitä, että kuva säilyy museolaatuisena ikuisesti eikä siihen tule koskaan kuproja.
0: Niin, kuulijoille sen verran tietoa, että minä ihastuin tuohon kuvaan sen takia ja ostin sen jo itselleni. Tosin se on näyttelyn ajan täällä ja se on todella minulle arvokas muisto. Nimittäin nuorena oli 76, 77, 78. Aloitin autonkuljettajan hommissa TV2. Mä kyllästyin peseen meidän autokoulun autoja, siis ennen liikenneopettaja-aikaani. Mä kyllästyin peseen autoja ja mä kysyin yhdeltä meidän opettajalta, jota oli siihen aikaan 8. Mä kysyin, että hitsi kun olisi jotain kivaa mielekästä tekemistä, ettei avittisi aina autoja pestä. Niin eräs meidän opettaja sanoi silloin minulle, että soita TV2:lle. No mä soitin sitten saman tien ja sieltä yhdistettiin mut sitten kuljetusosastolle. Ja sieltä Asko Harvialat päivää. Tässä on Arto Grönroos, tarttisin niin kuin kesätöitä. Onko sä Pentin poika? Mä sanoin, oon. Tuu töihin maanantaina, mä tiedän sut. Ja mä olin 3 kesää töissä autokuskihommissa, mutta tankki täyteen jäi mieleen sen takia, että Asko sanoi mulle, että ota isoin kuorma-auto ja hae Kangasalta ostetut tynnyrit, rasselitukot, työkalut, öljykannut ja vien ne kuvauspaikalle Ylöjärvelle. Siellä tehdään tankki täyteen. Ja siellähän oli sitten mielenkiintoista.
1: Saiko jäädä katsomaan niitä kuvauksia? Vai
0: totta kai.
1: Okei, eli siihen aikaan pystyi myös tekemään tämmöistä.
0: Joo, mahtavaa. Ja siihen aikaan ei ollut kännyköitä, ei tarvinnut pelätä sitä, että kesken kuvauksen jonkun tasku soi. Ja valokuvia mä sieltä otin itselleni muistoksi. Ja nyt kun minä näin tuossa Soloviileen niin vihreä pipa päässä ja vanhan rouvan niin Sylvi Salosen tuolla kassakoneen takana ja Ilmari Saarelaisen, niin muistan aina, kun siellä oli se kuvaus, missä tuli tankki täyteen ohjelmassa se kohtaus, missä tuli ostaja ehdokas ostaa sitä huoltoasemaa ja kahvioa, niin Suloviileen sanoi pojalleen siinä, että mene sinne huoltamon puolelle ja paukuta niillä vasaroilla niitä tynnyreitä, että se ostaja luulee, että täällä on hyvinkin töitä.
1: Niin
0: se kohtaus meni niin monta kertaa uusiksi. Mäkin nauraa hekotin sillä, että ei vaan häirinnyt. Niin se oli mielenkiintoista. Ja kaikkein mielenkiintoista oli se, kun mä hain ne tavarat, niin siellä mulle kerrottiin, että hain työkalut ja kaikki tynnyrit ja muut sinne kuvauspaikalle, mutta ota tullessa suoramalta se papin mopo. Ja se pappihan on siellä mopolla siellä kivelläkin. Ja sä muistat tämän?
1: Joo, todellakin muistan. Mä oon nähnyt noin, joka ikinen joulu katsotaan koko sarja alusta loppuun saakka, sekä tankki täyteen että Reinikainen.
0: No onko tankki täyteen meininkiä niin kuin täällä aistittavissa joiden kirjojen ja onko autokirjoja liittyen tähän?
1: No ei oikeastaan sellaista ole, mutta meillähän on nämä Antero Tenhosen omat valokuvakirjat täällä nyt sitten näytillä.
0: Eikä ole muuten ihan pieniä kirjoja.
1: Ei ole mitään pieniä kirjoja, vaan on valokuvakirjoja. Ja näistähän löytyy myös tätä TV2-tuotantoa. Tervetuloa vaan katsomaan.
0: Onko koskaan muuten ajanut Ylöjärven ohi, missä se kuvauspaikka on?
1: Olen, ja aika monta kertaa mulle on sanottu, että se oli tossa.
0: Aivan. Se oli hauska episodi, kun tuli hinausauto.
1: Niin.
0: Sitten lopulta hinausauto toi hinausauto.
1: Joo, niin se oli. Sulla Vilenin kaikki hommat oli vähän vastaavallisia.
0: Mites tää meininki, sanotaan nyt tässä Tampereen keskustassa, niin täällähän on kaiken näköistä työmaata.
1: No juu. Joo. Kyllähän tässä oli viime vuonna, kun tuli tämän työmaa ja sitten oli teatterin työmaa yhtä aikaa, niin kyllähän se oli aikamoista sanotaan säätämistä. Ja sitten oli tuo Puutarhakadun remontti oli jo alkanut siinä vaiheessa. Mutta ne teki musta tosi kivasti, että nehän tämänkin tien teki silleen, että ne teki puolikkaan ja puolikkaan.
0: Joo.
1: Eli toinen puolikas oli autokäytössä kuitenkin ja sitten toinen puolikas oli aina tehtiin. Ja sitten ne aina vaihtoi tänne toiselle puolelle sitten ja pystyi ajamaan toista puolta tietä.
0: Onks Hanna-Liisa koskaan tässä, kun te olette täällä paikan päällä raatihuoneen alakerrassa, niin tuosta menee joku iso auto ohi, niin täristääkö tämä yhtään täällä lattiat tai seinät?
1: No kyllä meillä täristää sen verran, että meillä on tuommoinen vanha Valmetin kello tuossa, siis tämmöinen kaappikellon tyylinen. Eli silloin kun tässä on isoja autoja menee paljon, niin se lakkaa toimimasta se Valmetin kello, että mä joudun vetämään sen aina uusiksi. Että meillä kävi tuo yläkerran raatihuoneen kellonkorjaaja kävi täällä ja huolsi meidän vanhan Valmetin kellon sen takia, koska se oli pysähtynyt tämän kaiken rytinän jälkeen.
0: Mitäs sitten, kun pronssia voittanut lentopallon porukka?
1: 9000 ihmistä oli tuolla, eikö se ollut?
0: Juu.
1: Ei oikeastaan. Sitten kun se tapahtuma on tuolla Keskustorin puolella, niin silloin ei.
0: Joo.
1: Täällä oli se vesivahinkokin viime vuonna, mikä oli tuolla toisella puolella. Ja silloin meillä ei täällä tapahtunut mitällä puolella.
0: Tässä talossa on henki.
1: No tässä ilmeisesti on, että sillä on sellainen kauppakadun henki.
0: Niin. Tarkoittaa sitä. Onko täällä kummitellut koskaan?
1: No, itse asiassa en uskalla tietää.
0: Niin, et uskalla.
1: En.
0: Ei kuulunut laahaavia ääniä.
1: Ei täällä. Ole kuulunut.
0: Meillähän on nyt otsakoida täällä vartiossa, että se...
1: Joo.
0: Se tota noin...
1: Mutta kyllä ylimääräistä naurua kuuluu kyllä aivan yötä päivään suunnilleen.
0: No, se tarkoittaa sitä, että sä oot opettanut kummitukset nauraa.
1: No juuri näin.
0: Eikö se näin mene?
1: Näin.
0: Mitäs tota näet Tampereen keskustan tulevaisuuden?
1: Kyllähän mä uskon tähän.
0: Ja.
1: Et mä Viiden tähden Tampereen projekti on mun mielestä ihan valtava hyvä. Että kiitos Tampereen kaupungille sinne ja Tenhosen Terolle erityisesti, että on tehnyt loistavaa työtä sen eteen. Et uskon siihen ja uskon myös siihen, että tästä läntisestä Tampereesta saadaan myös houkutteleva.
0: Viimeinen kysymys. Mm. Tämä on aika tiukka. Tämä on yleisön vaatimus. Haluaisitko Viistokadun takaisin?
1: En haluaisi, mutta meillä on myynnissä Viistokatupaitaa.
0: Onko?
1: On.
0: Mä ostan sen.
1: Juu, se löytyy tuolta.
0: Kiitos Hanna-Liisa.
1: Noin.
0: Mennäänkö hymyille?
1: Mennään.
0: Kuski, aja minut kaupunkiin, aja minut.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kiina on vuokrannut maan päämiehen Xi Jinpingin taannoisen USA:n vierailun merkeissä USA:han kaksi bandaa, joiden sijoituspaikkana on Georgian osavaltiossa sijaitseva Atlanta. Vuokrattuna ovat Fu Shuang ja Ping Ping, joka on uros. Vuokran suuruutta ei ole tietenkään paljastettu. Kiina lahjoitti näitä pandoja aikanaan täysin ilmaiseksi osana niin sanottua panda-diplomatiaa. Sen tilalle tuli sitten pingisdiplomatia ja pandoista alettiin periä vuokraa. Panda-diplomatia alkoi toisen maailmansodan loppuvaiheissa ja säilyi ilmaisena usean vuosikymmenen ajan. Suomikin rakastui pandoihin, mutta luopui niistä muun muassa kustannussyistä. Nimessä Ping Ping on hauskaa se, että se tuo mieleen 1960-luvulla olleen suositun laulaja Ping Pingin ja hänen suuren hittinsä Suku Suku.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Niin fiini kuin suomalainen äng-ääne onkin, tuottaa se lapsille joskus vaikeuksia, ja vanhemmillekin. 1950-luvulla Taivassalossa, jolloin silloin asuin siellä, olimme lähdössä perheystäviemme Ikulin ja Mekelöiden kanssa mökillemme. Joku lapsista totesi lounassuomalaisella murteella äng-äänteen rajoittamana, "Tulek kank meidän kautta." Muistelen, että sanojana olisi ollut Mäkelän pikkupoika Esa. Ja muistelen joskus miettineeni, mitähän tuostakin vesselistä tulee isona. Vuosikymmeniä myöhemmin kohtasimme Airiston selällä. Minä pienen höyrylaivan kapteenina, visseliä vetäen. Vastaan tuli ja maailman suurin autolautta silloin, Silja Eurooppa, vastasi samanlaisella, mutta hiukan heikommalle törähdyksellä, kun ei ollut höyryä pontimena. Tervehtien aluksen kapteeni Esa Mäkelä, jonka opimme tuntemaan legendaarisena möröäänisenä Estonian pelastusoperaation johtajana. Olemme kohdanneet merellä useasti ja vanhan ajan terveysrituaali huvitti matkustajia. Kun David ja Goliat, siis ei Goliat. Erään kerran höyrytessämme aurioista iltaristelylle kohti Airistoa kuulin Turun linnan kohdalla ularadioista möreän äänen. Oskari, missäs olet? Mä olen sun takanas, kuten normaalistikin tähän aikaan. Voisiks laittaa täydet höyryt päälle? Pikisaares on eräs marakativehje ja siinä on hydrauliikkaputki haljennut ja se ajelehti holtittomas kesken kappia salmeja. Tuulikin painaa innoittavasti. Tuu nyppämään se pois, et me päästä jatkamaan Tukholmaan. Muistan, kuinka olo oli, kun pikkupojalla paloauton ensi kertaa nähneenä. Komentosillan telegrammi antoi konepäällikölle harvinaisen käskyn, täysi höyry päälle. Normaalisti ajamme noin 8 solmua, mutta kokka kohisi 14 solmun huikeaa vauhtia. Tunsin, kuinka veri virtasi suonissa ja iho nousi kananlihalle, innostuksesta. Nyt ollaan menossa kohti suuria seikkailua. Eikä kestänyt kauakaan, kun perutin ajelehtivan kopiosiipirataslaivan vierelle. Köysi kiinni ja veto päälle. Ajoimme laivarintin reunalle Ruissalon rannan tuntumaan. Niin pääsi alusjättiläinen pulasta. Ularadiosta kuului vain möreä toteamus. Kiitos Oskari, on toi höyrylaiva niin kätevä paatti. Ja nauroi päälle. Kerrottakoon, että ularadiopuhelin kuuluu laajalla alueella kaikissa aluksissa, satamassa ja eri viranomaisten puhelimissa. Arvannette, mistä sen jälkeen puhumme tavatessani alan ihmisiä. Merenkulun tarkastaja tyytyy toteamaan, että oli hyvä, että käytitte selkeää viranomaiskieltä. Totesin siihen, että meidän molempien ymmärryksen kannalta oli tärkeää tiukossa tilanteessa taata mahdollisimman hyvä ymmärrys. Alkuasukas kieli oman heimon korostuksella toimi tosi hyvin. Merilain mukaisesti ohjauskyvytön alus siirtyy pelastavan aluksen päällikön komennukseen ja alaisuuteen. Siiperataslaivassa oli meidän entinen kokkimme, jonka kokkauksesta oli jäänyt aika paljonkin hampaankoloon. Kun aloitimme hinauksen, ilmoitin ularadiolla. Kaikki kuulivat sen tietenkin ja minä tiesin sen, että siipirataslaivan kokki on nyt erotettu palveluksesta. Kokkiparka kävi aluksen keulassa puimassa nyrkkiään. Minä vilkutin vain iloisesti takaisin. Kun pääsimme rantaan, irroitimme hinausköyden, ilmoitin radiolla, ularadiolla purkavani työsuhteen purun. Ei ole tämä kokki huumorimiehe, ei ole sen jälkeen tervehtinyt.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suosittu lastensatukirja Maija Poppanen muunnetaan piakkoin TV-sarjan Asuun. Sehän tuli vuonna 1964 elokuvana ja äänitteenäkin, mutta silloin aika kaukana alkuperäisestä kirjatekstistä. Elokuvaan ei voi näet laittaa läheskään kaikkea, on pakko tiivistää. Tällä kerralla mentäisiin enemmän P.E. Traversin alkuperäistekstin mukaan, koska kerronnalle jää runsaasti enemmän tilaa. Kaikki ei ole vielä selvillä. Käytetäänkö esimerkiksi leffasta ja äänitteiltä tuttua musiikkia, vaiko täysin uusia biisejä?

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikin omassa liikkeessä Kuninkaankatu 13 Tampereella. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin. Kiva olla jälleen täällä Tampereen musiikissa ja nyt mä sainkin haastatteluun tänne muusikko Masi Luoman, tervetuloa.
2: Kiitos oikein paljon. Mä tuun tänne melkein kuin kotioni, kun mä oon täällä jo yli 60 vuotta käynyt jossain muodossa tämän liikkeen aikana.
1: No tää on nyt 60 vuotta tänä vuonna, niin sä oot ihan alusta asti käynyt.
2: Ihan alusta saakka ensin ja kyllä mä ton Artion Markun tunsin jo sitä ennenkin. Muistaakseni hän oli jossain toisessa liikkeessä myymässä.
1: Joo.
2: En muista ihan tarkkaan missä, mutta mähän opiskelin tietysti pianansoittoa jo silloin Tampereen musiikkiopistossa ja tarvittiin nuotteja ja nehän saatiin täältä.
1: Mulla on sama muisto, että oon hakenut kans nuotteja täältä.
2: Kyllä.
1: Silloin nuorena tyttönä. Mitäs kaikkea sä hommailet nykypäivänä?
2: Ihan samaa kuin silloin 60 vuotta sitten, että soittelen.
1: Ja sulla on nyt 70-vuotisjuhlavuosi, Tampereen musiikilla 60-vuotisjuhlavuosi, eli sä oot ollut tasan 10, kun sä oot täällä aloittanut käymään.
2: Joo, kyllä, 10 vanhana tosiaan tässä paikassa, mutta sitä ennen kyllä mä oon siis, en muista missä täällä Tampereella on, niin musiikkiliikkeitä, niin siellä se ura on alkanut jo paljon ennenkin. Että.
1: Niinpä. No mitäs muistoja sulla on tästä Tampereen musiikista?
2: No tietysti täytyy osa karsia pois, mutta jos nyt semmoisia toisesta päästä, mitä nyt voi julkisesti puhua, niin mulla oli hyviä kavereita siis täällä, jotka siviilissä, en tarkoita työaikaa ollenkaan, niin niistä on aika lentäviä juttuja olemassa näistä eri myyjistä ja myös muusikoista, jotka täällä kävi, niin se oli aika vauhdikasta elämää nimittäin silloin varsinkin 70-luvulla. Mutta siis tästä paikasta on hirvittävän hyviä muistoja. Mä nostan oikeastaan kaiken koko urani alusta sieltä 50 vuotta sitten, kun alko tosissaan tekee hommaa, niin kyllä se oli tämä paikka, mistä ne haettiin tuolta kellarista ja vähän täältä yläkerrastakin. Ja muistot on ihan loistavia, että täällä suhtauduttiin hirvittävän hyvin ja asiantuntevasti ja joustavasti. Ja autokuormittain mä hain kaikki tavarani oli täältä siinä vaiheessa ja sitten kun rakensin studioa myöhemmin, niin myös nekin alkoi olemaan täältä Tampereen musiikista. Että ei oikein muuta paikkaa tule edes mieleen, että mistä tavaraa hakisi kuin täältä.
1: Tämähän oli alkuun enemmän semmoinen pianoliike, eikö vaan ollutkin, mä muistelisin itse, niin
2: kyllä.
1: Mitä kaikkea tavaraa että sä silloin alkujaan täältä hait? Mitä täältä jo löytyi silloin aikanaan?
2: 70-luvun alussa siis sähköurut täältä löytyi totta kai, kun silloin soitettiin uruilla kaikki keikat ja sähköpianot ja vahvistimet ja muut, ne oli tuolla alakerrassa ja tosiaan tämä yläkerta oli täynnä pianoja ja akustisia pianoja, silloinhan niitä myytiin ja hetkinen kyllä kai, mä täältä yhden semmoisenkin olen ostanut joskus ainakin myöhemmässä elämässä.
1: Tossa hei Kimmo, tus tänne, kun sulla oli jotain juttua Masin kanssa, tuppas poikkee. Saadaan taas omistaja Kimmo Virtanen tähän lähetykseen hetkeksi.
3: Moro Masi, ihan mahtavaa nähdä sua ja täytyy sanoa, että mä en tiedä minkä sähköiskun mä oon saanut, mutta silloin kun mä oon ollut 10 vanha vuonna 79, kun mä näin sut syksyn sävelessä Mikko Alatalon kanssa. Sä soitit siellä ja mä mietin, että tommonen mä haluan joskus olla. Miten sä olit jo niin hyvä niin nuorena?
2: Kiitos kunniasta, jos tarkoitat haitarin soittoa, niin mä olin silloin opiskellut haitarin soittoa tasan yhden viikon lopun. Ja sen jälkeen suoraan televisioon pari riffiä ja niillä on pärjätty aika pitkään. Että tämä myöhempi haitaristiura sitten siitä kipinänä, niin kyllä mä opettelin ihan oikeinkin ohjelmista ja soittaa myös tätä bassapuolta, mikä ei pitkään aikaan sujunut. Ja kyllä loppujen lopuksi, niin kuin mä usein sanonut, niin kyllä mä sitten asuntolainen, niin sillä on maksanut sillä haitarin soitolla.
1: Sä muuten omassa juhlakonsertissa kerroit tästä juttua, niin oliko se Kassu Halonen vai kuka sulle opetti sen riffin?
2: Kassu Halonen, joo. Että mä yritin pitää sitä haitaria sylissäni niin sillä että ei tästä tule mitään. Ja sitten se näytti, että vedä tämmönen riffi sinne. Tällainen, se mikä on tuossa vesilasivessana vain heiniäpaali kappaleen alussa. Ja sitten mä opettelin sen ja sillä mentiin 2 vuotta.
1: No niin, ja sä oot tehnyt ison vaikutuksen pieneen Kimmoon silloin ja varmaan moneen muuhunkin. Sä olit tosi nuori kuitenkin itsekin silloin.
2: Kyllä, joo, kyllä tästä kuulee myöhemmin aika paljon, että monia on innostunut monia muitakin niin kuin hommiin silloin ja samahan kävi meille itselle taas toisinpäin, että nähtiin televisiossa ja julkisuudessa soittajia, niin kyllähän se kipinä lähti sieltä, että mullakin omat esikuvat ja hyvin samankaltaiset hetket muistossa.
1: No miltä tuntuu olla itse esikuva ja sulla on nyt tässä sun fani ihan vieressä, miltä tämä tuntuu?
2: No, tällaisia asioita en koskaan ole tullut ajatelleeksi, mutta kyllä ne aina tulee sitten vastaan, että hienoahan se on, että ketju jatkuu ja pystytään innostamaan. Mä oon hyvin iloinen siitä, jos oon pystynyt saamaan jotain aikaan tällä musiikkialalla.
1: Niinpä. Mut hei, kiitos Masi. Kiva, kun poikkesit täällä Tampereen musiikissa ja saatiin Kimmokin taas tähän pieneksi hetkeksi eetteriin. Kiitos sullekin, Kimmo. Laitetaan hei nyt musiikkia soimaan ja sitten taas perehdytään tänne Tampereen musiikkivalikoimiin ynnä muuta.
2: Kiitoksia ja onnea Tampereen musiikille.
3: Kiitos.

0: Ja siinä kuultiinkin Vesilasi, Vessana, Vain heiniä, Paali, missä Masi oli mukana soittamassa. Ja nyt mulla onkin täältä Tampereen musiikista tässä haastateltavana myyjä Pasi Riikonen. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Ja sä tuossa puhuit, että sulla olisi tästä biisistä heti jotain sanottavaa.
1: Yes. Ensimmäinen luokka, ensimmäinen päivä Vierman ala-asteella Forssassa vuonna 80. Ensimmäinen välitunti. Me kysytään kaverin kanssa, että voidaanko laulaa luokan edessä opettajalta. Sitten laulettiin Vesilasi Vessinan vaan heiniä paalia ja tyttö työnsi jotain, niin siinä kohtaa opettaja vihelsi pelin poikki ja pojat jälkiistuntoon. Siitä se sitten lähti.
0: Voi ei. Aika erikoista.
1: Jep, kyllä.
0: Mutta sä oot ollut täällä Tampereen musiikissa hommissa ja sulla oli tässä aikanaan oma firma tuolla alakerrassa, Aurinkomusiikki.
1: Kyllä.
0: Niin kerropa ensin siitä ja sitten teidän yhdistymisestä.
1: Siis tulin Tampereen musiikkiin 94 joulukuussa työharjoitteluun, jäin sitten töihin siitä 95 vuonna. Silloin oli MH Marketing Hamppunen, piti puolta Tampereen musiikista ja puolet oli musiikin artioa. Mutta Tampereen musiikki siis kokonaisuudessaan oli silloinkin yksi toimija tässä, mikä ei asiakkaille koskaan näkynyt minä muuna kuin Tampereen musiikkina. Sitten 2006 perustettiin Matin kanssa Aurinkomusiikki Oy. Pyörittää samalla lailla tätä alakerran toimintaa, kun siihenkin asti oltiin toimittu ja tuli vaan mukaan osakkaana silloin. Ja sitten 16 vuotta siinä yrittäjänä, sitten me tehtiin pieniä fuusioitumisia taas 2022. Ja Kimmo on nyt jatkanut yrittäjänä siitä ja mä oon jäänyt pelkästään työn orjaksi.
0: No niin. No minkälainen ero on nyt, kun sä oot ollut yrittäjä tässä samassa talossa ja palkansaajana? Minkälainen ero siinä on sulla hommassa?
1: Ei oikeastaan niin kuin missään kohtaa yhtään mitään eroa. Et ihan samat vastuualueet, ehkä niin kuin kokee, tai sanotaanko, että töistä kun lähtee kotiin, niin hanskat tippuu, mutta puhelin on edelleen päällä. Et kun asiakas soittaa, niin vastataan, mutta ei periaatteessa mikään. Ehkä semmoinen niin kuin mentaalipuolen idea, että tässä ei itse yritetä, mutta yhtä lailla tietysti vastuualueet on samanlaiset kuin ennenkin. Että.
0: Niinpä, ja tietysti haluaa aina talon puolesta kaikki.
1: Totta kai, jep.
0: Niin, että sen mukaan.
1: Kyllä siihen on kasvettu ja se on ihan hyvä näin.
0: Niin, mitäs kaikkea sä täällä hommailet?
1: Oikeastaan ihan mitä vaan laidasta laitaan, mutta käytännössä myyntityötä kaikista eniten, asiakaspalvelua. Ja sitten meidän kaikki niin kuin kuntakaupat ja koulukaupat, niihin on niin kuin oikeastaan erikoistunut aina eniten. Mutta sitten kaikkea mahdollista siinä kyljessä.
0: No miten sä viihdyt täällä Tampereen musiikissa? Onko tää, sähän on vähän sulle niin kuin jo toinen koti.
1: No jep, todellakin kyllä.
0: Niin, että onko ihan aina tulla tänne?
1: Joo, on tässä yli 30 vuotta oltu ja jatkuu vaan, että tämähän on ihan parasta. Asiakkaat on hyvällä tuulilla aina ja tekee asioita rakastamansa harrastuksen parissa tai työn tai minkä tahansa, niin kyllä tää niin kuin harvoin tämmöisiä työpaikkoja löytyy, että saisi olla iloisten ihmisten kanssa tekemissä niin paljon.
0: Niin, toi on muuten kyllä totta. Joo, sulla niin kuin musiikki ympäröi täällä sitten ja täällä tietysti aina kuuluu musiikkia, kun ihmiset testailee näitä soittimia täällä ja
1: kyllä.
0: Joudutko sä itse esitteleen soittamalla?
1: Totta kai, joo, koko ajan. Joo. Et instrumentti kuin instrumentti, niin 10 sekuntia pystyy esittämään, että osaa tosi hyvin. Ja se riittää monesti.
0: Mikä sun pääinstrumentti muuten on?
1: Oikeastaan kitara ja basso on ollut aina ne, mitkä on ollut eniten itsellä käytössä. Kaiken näköistä muuta sitten siihen kylkeen.
0: Mites sä pianoa sitten, kun sä esittelet, niin minkä biisin sä vedät?
1: No ei tarvitse paljon, kun pystyy, enemmän siinäkin on kyse siitä, että pystyy esittelemään pianon hyvät ominaisuudet, miten
0: niin on.
1: Hiljaisella volumella soi ja miten kovempaa. Ja
0: joo, tai jotain muuta. Sointua siinä sitten painella. Ja.
1: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Kyllä ne soittajat yleensä sitten tietää, osaa soittaa, niin että niin. Kaivaa ne niin kuin oikeat äänet.
0: Kyllä. No, mitäs sulle kuuluu, keikkaileksä tässä työn ohessa?
1: Hyvin vähän enää nykyään, mutta kyllä taas aina niin kuin 1-2 keikkaa vuodessa. Tyttären kanssa tehdään silloin tällöin niin kuin kitaralaulupohjalta keikkoja ja ihan tämmöisiä, niin kuin, kun joku tuttu sattuu pyytämään, mutta ne on kaikista parasta.
0: Oi, mahtavaa. Minkä ikäinen sun tytär on?
1: 21 vuotta.
0: Okei, ootteko te kauan tehnyt tämmöisellä duolla?
1: Myy taisi olla 5 vuotta, kun hän rupesi laulaa enemmän, niin siitä lähti aika kiuhlat ja muut, että aina.
0: Onpas tosi mageeta.
1: No joo, ja se on älyttömän helppoa, kun biisillistä kun on kasassa, niin sit voi ruveta suoraan soittaa ja tietää, mitä toisaalta tulee ulos suoraan.
0: Niinpä.
1: Se on tosi kiva.
0: Niin, sä et sitten enää muuta keikkailua.
1: No en ei. Oikeastaan, joo.
0: Joo,
1: jonkun verran on jotain tuotantohommaa tullut joskus tehtyä, biisejä äänitetty ja tuotettu, mutta sekin on aika aikaan vievää puuhaa. Ja sitten kun täällä menee kuitenkin iltaan asti, niin sitten menee monesti kotona ihan lasten kanssa ilta. Ja sitten vähän sporttia kylkeen, niin siinä se melkein.
0: No niinpä. Onko sulla mitään muistoja, hauskaa muistoa täältä kaupasta?
1: No on tietysti, mutta ei mitään semmoista yksityistä. Näitä on niin paljon kerrattu tässä vuosien saatossa, että ehkä parempi jättää Kimmon kerrottavaksi silloin enemmän.
0: Okei. No Kimmo onkin tuossa ollut jo haastattelussa.
1: Okay, joo.
0: Mutta jos ei sulta, niin mitään sellaista yksittäistä jotain mehukasta juttua sieltä tuu, niin kiitos Pasi, kun sai sua tässä haastatella. Ja
1: kiitos paljon.
0: Pääset jatkaa hommias.
1: Loistavaa, kiitos.
0: Kiitti.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Tässä Jari Muuberi, moi! Tuttu teille varmaankin poplaulaja Vapaa illasta, jossa soi Rautalanka musiikki aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laitaan.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
2: 5tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman kuulu saksalainen muodinluoja Karl Lagerfeld kuoli 7 vuotta sitten ja jätti koko omaisuutensa noin 260 miljoonaa euroa lemmikkikissalleen Choupettelle. Potentiaaliset perijät nostivat tästä tietysti ison äläkän ja oikeusjutun, joka on nyt saatu vihdoin viimein päätökseen. Oikeus katsoo, että moista omaisuutta ei voi testamentata eläimelle, koska mitä eläin sellaisella omaisuudella tekisi ja kuka sen eläimen aikanaan perisi. Jotenkin tuohon tyyliin asiaa tietojen mukaan perustellaan. Etsittiin siis muut perijät, koska Lagerfeldilla ei ollut lapsia, vaimoa eikä muita läheisiä. Miljoona potista pääsivät osalliseksi ennen muita kummipoika, kummipojan isä, pitkäaikainen yksityissihteeri ja henkilö, joka tiedettiin Lagerfeldin muusaksi ja innoittajaksi. Choupette ei toki jää puille paljaille. Hän saa asustella isäntänsä hänelle hankkimassa huoneistossa, syödä lempiruokiaan ja nauttia isännän entisen taloudenhoitajan huolenpidosta. Niitä asioita kissa varmasti arvostaa enemmän kuin 260 miljoonan euron perintöä.
1: Apurahaa ei se saa, jatsia kenna.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI, messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI-huoneella Ratinan kaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI-huone, Ratinan kaari.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsissa iät ja ajat vaikuttanut diskotähti Dr. Alban on varsinaiselta ammatiltaan hammaslääkäri, kuten monet hyvin tietävät. Hän tekee niitä töitä jopa enemmän kuin musiikkikeikkoja, ja hyvä niin. Moni yllättyi kaikesta huolimatta, kun törmäsi Dr. Albaniin päättyneellä viikolla Viinissä. Hän osallistui siellä pidettyyn järjestyksessään 50. World Dentistry-tapahtumaan. Ei laulajana, vaan hammaslääkärinä. Hän oli tapahtuman halutuin haastateltava, kun tuli tunnistetuksi.

Radio Musa. Aina viihteen puolella. Hey, what do you know? We're twisting the twist. Yeah! Das ist der Popokatepe, der Twist.

0: Tällä kertaa meillä on mielenkiintoinen musiikki-ihminen tässä kahvituntiin vieraana, nimittäin kansantaiteilija Mikko Alatalo, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sä oot parhaillaan tuollaisella kiertueella kuin Hasardi hommia, maalaispojan matkakertomus, niin kerro nyt meille ensinnäkin, että mikä on hasardi?
1: No hasardi on sattumaa. Siis se on sitä, että elämä on myös hasardia ja sattuma tuo ja vie elämääsi välillä iloisin ja välillä surullisin sävelin ja värin. Ja siis se on hasardi, että kimikäläinen mopopoika pääsee opiskelemaan Tampereelle ja tapaa Juise Leskisen ja Harri Rinteen ja syntyy bändi Koitus Inti ja loppu onkin sitten Mansarokin historia ja siitä on yli 50 vuotta. Ja sitten sekin on hasardi, että pääsee Iltatähteen ja Hittimittariin tekemään TV-ohjelmaa ja myös Tammerkosken sillalle. Ja lopulta myös hasardia on sekin, että on ollut politiikassa mukana ja päässyt demokratian alttarille. Eli monet asiat syntyvät ihan sattuman tuloksena ja siihen onnelliseen sattumaan voi joskus tarttua. Toki on sitten entä surullisiakin päiviä.
0: Miten tämä sana hasardi, mistä se oikein tuli?
1: No se tuli siitä, kun Rinteen ja Harri oli niin huono basisti, että se oli ihan hasardi, että osuuko se oikein se ääni. Tämä on hasardimainen soittaja, mutta tosiaan tämä itse kiertue, niin se mikä tässä tietysti on uutta ja isoa moneen kymmenen vuoteen on tämä audiovisuaalisuus. Eli meillä on 300 valokuvaa tuolla konserteissa, jotka Heikki Salon veljenpoika Lauri Salo on kerännyt. Siellä on kuvia meikäläisen elämästä, mutta myös niin kuin ajatuksellisia, viitteellisiä kuvia, että jos siellä lauletaan lapsista, niin siellä on lasten kuvia ja näin edelleen. Et se on niin kuin tämmöinen maailma, johon sä pääset sisään, kun kuuntelet musiikkia ja katsot niitä kuvia, niin voi aika monta yhtymäkohtaa suurten ikäluokkien ihmisille tulla sieltä niistä kuvista.
0: Mutta tämmöistä ilmeisesti ei kukaan muu tehnyt aikaisemmin, paitsi sinä itse teit aikoinaan tämmöisen audiovisuaalisen konsertin, olikohan se Isojoki tulviin merkeissä?
1: Se oli Siirtomasoven laulut, ja Isojoki tulvi oli yksi niitä tärkeitä teemoja siinä. Mutta ennen kaikkea mä laulan siellä Alatalo Rinteen biisiä, mutta myös joitakin Juisen biisiä, mitä olen itse levyttänyt. Ja kerron elämän tarinaani tietyllä huumorillakin että, ja itse ironialla, että ei se ole mitään kehua, itse kehua. Mutta siis kerron muun muassa Mansarokin näistä synnytyspoltteista ja sitten syksysäveleen remuvoitosta. Ja Rinne sanoi joskus, että me ollaan puhuttu kaksi raavasta miestä enemmän rakkaudesta kuin moni avioliittoterapeutti yhteensä. Niin siellä on totta kai ne meidän parhaat rakkauslaulut, kun on ihmisen ikävästä lähtien. Ja se on niinku semmoinen kertomus niinku tästä maalaispojan taipaleesta, pikkukylästä. Ei kansakunnan kaapin päälle ehkä ole päästy, mutta reunalle ainakin.
0: No sanotaanko näin, että aikoinaan itse käytin termi, että Kalle Päätalo kirjoitti sotasukupolven tunnot kirjoiksi ja te kirjoititte suurten ikäluokkien tarinan lauluiksi. Ja se varmaan pitää aika pitkälle paikkansa. Ja sulla on ainakin yksi Suomen ennätys varmaan hallussa, eli eniten keikkoja tähän mennessä. Oletko koskaan miettinyt, että paljonko niitä on?
1: No kyllä siihen Reijo Taipaleeseen vielä on paljon matkaa, kun myös Reiskalta kysyy, että montako kertaa satumaan laulanut, mutta on niitä tullut, kun parisataa keikkaa on tullut tuota vuodessa ja jo yli 50 vuotta, niin kyllähän siitä voi laskea sitten. Että
0: no sitä tulee 10 000 ja Reiskahan sun 5 000 keikkaa tehnyt, että kyllä älä ole yhtään vaatimaton.
1: Mutta tosiaan tämähän kiertää myös tämä hasardihommia, audiovisuaalinen konsertti, että me ollaan Tampereella tosiaan Palatsiteatterissa, sitten me ollaan Kuopion Maksimissa, Kangasalatalolla, Kokkolassa ollaan ja niin edelleen. Kierretään ympäri Suomen ja vanhaan koulukaupungin ja Ouluunkin päädytään sitten tuolla joululehelle. Tämä on jotenkin niin kuin valtavan hieno toteuttaa, kun me ollaan nyt muutama keikka tehty, niin kuin näkee, että ihmiset on tunteella mukana, kun ne näkee niitä valokuvia. Et se on, siellä on totta kai myös minun perhekuvien lapsista ja niistä elämänvaiheista, missä on elänyt, kun on kiipennyt Kilimansaarolle ja kaikkea. Että ihmiset niin kuin samaistuu sinne aika paljon niihin samoihin asioihin, mitä on tapahtunut. Ja totta kai kauniita kuvia Kiimikijoelta.
0: Minkälaisella porukalla olette liikenteessä?
1: Me ollaan ihan Kallen kanssa kahdestaan, että me ollaan koettu, että se ei tarvitse isoa bändiä, vaan tärkeää on se tarina, että mä kerron sitä tarinaa maalaispojan matkakertomusta. Ja nimenomaan se on se idea, eikä niin kuin se, että lähdettäisiin isolla bändillä. Niitäkin on tehty, Koitus Inttiä ja monta muuta, mutta tämä on nyt ihan semmoinen hyvin persoonakohtainen. Vähän niin kuin aikoinaan Lasse Pöysti luki lapsille iltasatuja, tämä on vähän samantyyppinen, että hyvin lähelle, intiimisti.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuli vähän mieleen, että sulla ääni soi kirkkaasti ja komeasti koko ajan, että jossakin vaiheessa Johnny Cashhän teki tämmöisen kuiskelulevyn, American Trilogy vai mikä se oli nimeltään, niin tämä on niin kuin sullakin vielä tekemättä tämmöinen.
1: No ehkä tämmöinen songbook voisi olla, että tekisi sen vain Kallen kitaran säästyksellä, mutta mähän olin tuossa tuon sinfonialevyn jälkeen sitä mieltä, että mä en tee enää yhtään levyä. Mutta nyt on ehkä ajatus taas jo vähän muuttunut ja on meillä Harrin kanssa varastossakin jonkun verran biisiä, mutta se on meillä vanhoilla miehillä, kun me tehdään lauluja, niin ei meillä enää ole sitä nuoren rakkauden uhoa siellä, että se on enemmän semmoista elämän taaksepäin tarkastelua ja miten kavereita on lähtenyt ja miten tässä vielä koitetaan jatkaa.
0: Niin ja hasardihommia. Tupla LP näkyy ilmestyneen myös, tupla CD ilmestynyt, niin onko tämä ilmestynyt ainakin keikolla sitten myynnissä?
1: No tämä on nimenomaan sen kiertueen levy ja siellä on hyvin monipuolisesti mun tuotantoa, niin yli 2 tuntia Alatalon musiikkia, oikein masokistin unelma. Ostakaa se Anopille, niin se on viikon hiljaa.
0: Okei, tässä vaiheessa mä toivotan erittäin mukavaa hasallihommia kiertuetta Mikko Alatalo ja nyt lähdetään ottamaan kahvia. Kiitoksia.
1: Kiitos, hörpäät.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tammikuun 28. ensi vuonna on päivämäärä, jolloin The Scorpions-yhtyeestä tehty elämänkerta-elokuva Winds of Change luvataan kansainväliseen levitykseen ja ensi iltaan. Leffa kelaa The Scorpionsin tarinan 1960-luvulta lähtien. Mukana on live-näkymiä, tarinoita biisien synnystä ja paljon asiaa bändin suurta huomiota herättäneistä Neuvostoliiton kautta Venäjän konserteista noin 35-45 vuotta sitten.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuulee vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Levy- ja konserttiesiintyjänä pinnalle noussut Barbadoksen helmi, eli popin prinsessa Rihanna, tunnusti vuosia sitten, että hän on ollut lapsesta asti kiinnostunut liiketoimista ja bisneksistä. Niinpä hän lähti mukaan, kun ystävät ehdottivat omien firmojen perustamista. Niin näkivät päivänvalon kosmetiikkayhtiö Fenty Beauty ja hepene-brändi Savage X Fenty. Niiden keskeisinä osakkeen omistajina ovat olleet Rihannan itsensä lisäksi räppäri Jay-Z:n firma Mercy Penn Capital Partners ja luksusbrändeihin erikoistunut LVMH. Viime aikoina ei ole sujunut entiseen malliin. Niinpä tuo Jay-Z:n firma haluaa saada tuulta purjeisiin. Se aikoo ostaa LVMH:n hallussa olevan 50% osuuden, koska LVMH on ollut aika haluton panostamaan Rihannan firmojen tulevaisuuteen. Seuraamme tilannetta.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään lauantaina 3. lokakuuta nimipäivänsä viettää Raimo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin monipuolista ja mukavaa ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen ohjelma Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa muusikko Masi Luoma ja Tampereen musiikin eräs myyjistä eli Pasi Riikonen. Kello 11 jälkeen Pentti Teräväinen seurassaan laulaja Mikko Alatalo. Kello 14 jälkeen Teräväisen penan juttusilla on kapellimestari Esa Nieminen. Kello 15 jälkeen Pyhäsalmen suurlavan vetäjä Tapio Rannanmaa, seurassaan Aulikki Järvinen. Ja kello 16 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla on tangokuningas Jaska Mäkynen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI, messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI-huoneella Ratinan kaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI-huone, Ratinan kaari.

Oikein mahdottoman mukavaa lauantaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 3. lokakuuta ja Raimon päivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja julkisten kalenterin vanhin näyttävän amerikkalainen viihteen legenda, laulaja, tanssittaja ja liikemies Chubby Checker, oikealta nimeltään Ernest Evans. Hän täyttää 85 ja muistetaan muun muassa hitit The Twist, Limbo Rock ja Let's Twist Again. Lokkivalsistakin tunnettu laulaja, muusikko, basisti Arja Havakka täyttää 82 vuotta. Fleetwood Mac-yhtyeen laulaja kitaristi Lindsey Buckingham, hän täyttää 77. Ja näyttelijä Heather Locklearin miesystävänä tunnettu tai muistettu näyttelijä Jack Warner täyttää 67. Ja amerikkalainen mediakasvorumpali Tommy Lee, hän täyttää 64. Mötley Crüe-yhtyeestä tuttuja. Hän on Heather Locklearin ja Pamela Andersonin entinen puoliso. Laulaja handuristi Harri Nuutinen, joka tuli tunnetuksi oman lajinsa teinitähtenä jo 70-luvulla, hän täyttää 64. Ja levytyksiä muun muassa Souvarin kulta, Onnen kulkuri sekä Tumma ja tulinen. Suomalainen näyttelijä Jonna Järnefelt täyttää 62. Ja pop-tähti Gwen Stefani, joka on myös arvostettu muotisuunnittelija, hän täyttää 57. Ja suomalainen malli, näyttelijä, juontaja, julkis Anne Kukkohovi täyttää 56 vuotta ja muutti muuten Los Angelesiin pari vuotta sitten. Backstreet Boysin entinen jäsen Kevin Richardson täyttää 55. Laulaja India Airy 51 vuotta. Ja ruotsalainen entinen ammattijalkapalloilija Zlatan Ibrahimovic 45 vuotta. Jessica Simpsonin pikkusisko, laulajanäyttelijä Ashley Simpson 42 vuotta. Ja yhdysvaltalainen rap-artisti A$AP Rocky eli Rocky Meyers täyttää 38, kuten myös ruotsalainen Oscar-palkittu näyttelijä Alicia Vikander. Hänet palkittiin parhaan naissivuosan Oscar-palkinnolla vuonna 2016 roolistaan Gerda Wegenerinä Tanskalaisessa tytössä. Hän täyttää myös 38. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä Noiman. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Radio Musa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne eteläänpäin, niin Radio Musa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee Radio Musasta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson
1: ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.
3: C'est si bon,
4: oh, c'est si bon,
3: de partir n'importe où,
4: oh, c'est si bon,
3: bras dessus, bras dessous,
4: oh, c'est si bon,
3: en chantant des chansons,
4: c'est si bon,
3: c'est bon,
4: oh, c'est si bon,
3: de se dire des mots doux,
4: oh, c'est si bon,
3: des petits riens du tout.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Pop-countryn megatähti Taylor Swiftille kaudella 2011-2018 kuulunut komea kaksikerroksinen tiilitalo Beverly Hillsissä, Kaliforniassa, on ostettavissa $8 miljoonalla. Talo on ollut sittemmin Nicholas ja Roxy Bijanin omistuksessa. He toivovat, että talo siirtyisi jonkun tai joidenkin Swift-fanien haltuun, koska silloin se olisi luultavasti oikeissa käsissä. Kiinteistöt ja huoneistot ovat olleet Swiftin suosimia sijoituskohteita siitä lähtien, kun tienasi ensimmäiset miljoonansa. Nyt hänellä on tietojen mukaan ainakin 50 omaa kiinteistöä, joista yksi sijaitsee New Yorkissa, toinen Nashvillessä ja niin edelleen.

Tänään tulee 120 vuotta siitä, kun SOS-hätämerkki otettiin käyttöön vuonna 1906. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota studiossa siellä oli Teräväisen Pena. Niin, runoilija Aale Tynni, olympiavoittaja, syntyi vuonna 1903. Hän oli runoilija, kirjallisuus- ja teatterikriitikko suomentia sekä olympiavoittaja Lontoon olympialaisessa vuonna 1948. Hän voitti taidelajien lyrikkasarjassa kultaa runolaan Hellaan laakeri. Professori, taidegraafikko ja kirjailija Erkki Tanttu syntyi 1907. Tulevat koomikolegendat Charles Chaplin ja Stan Laurel vierailevat ensimmäistä kertaa viihteen luvatussa maassa USA vuonna 1910. Ja viihdettä ja vakavampaakin levyttänyt Kalevi Korpi syntyi 1927. Helsingissä avattiin naisten klinikka vuonna 1934. Rock'n'rollin legenda Eddie Cochran syntyi vuonna 1938. Ja vuonna 1942 tapahtui A4-raketin eli V2-ohjuksen ensimmäinen täysi onnistunut koelaukaisu Saksassa Peenemündessä. Raketti lensi 193 kilometriä ja ylsi 80 kilometrin korkeuteen, eli kyseessä oli siis eräänlainen avaruusajan alku, ja tämähän tapahtui siis maailmansodan aikana. Amerikkalainen koko perheen TV-sarja Isä tietää kaiken alkoi USA:ssa vuonna 1954, jolloin syntyi myös rock- ja blues-kitaristi Steve Ray Vaughan. Vuotta myöhemmin vuonna 1955 Hollywoodin komeen poikamies Rock Hudson komeili Life-lehden kannessa. Ja samaan aikaan debytoi TV-kanavalla legendaarinen Mickey Mouse Club, joka ilmeisesti toimii yhä edelleenkin. Sen ex-tähti ovat muun muassa Britney Spears, Justin Timberlake ja Christina Aguilera. Vuonna 1961 The Dick Van Dyke Show saapui USA:n kuvaruutuun ja pysyi sillä 5 vuoden ajan. Tähtinä koomikot Dick Van Dyke, Mary Tyler Moore, Maury Amsterdam ja Rose Marie. Upea stand-up-komiikkaa. Vuonna 1990 Länsi-Saksa ja DDR yhdistyivät. Vuonna 1992 laulaja Sinead O'Connor repi paavia esittäneen valokuvan amerikkalaisessa Saturday Night Live TV-ohjelmassa ja siitä hän nousi mahoton meteli. Ja vuonna 1995 O.J. Simpson todettiin syyttömäksi ex-vaimonsa tämän poikaystävän murhaan. Näyttö ei riittänyt ja siitä piti huolen O.J.n palkkaama lakimies Carlton Dream Team. Ja sitten mennään kohti nykyaikaa. Vuonna 2000 John Lennonin surmaaja Mark Chapman oli ehdonalaislautakunnan kuultavana New Yorkissa. Mies tahtoi ehdonalaisuuteen, mutta hakemus hylättiin ja näin on tapahtunut sitten 2 vuoden välein. Ja jos mies aikoo henkensä säilyttää, niin se säilyy paremmin sillä kiven sisällä. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.

Morjes. Tässä on Eskoroinen. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia. The Police-yhtyeen voimahahmona aloittanut laulaja-basisti-säveltäjä Sting täytti perjantaina 75 vuotta. Mies tunnetaan niin sanotusta kuivasta huumorista, ja niinpä hän kuittasi tämänkin merkkipäivän toteamalla parempaa kuin kuolleena. Sting teki 1980-luvulla katalan tempun, kun erosi The Policesta ja alkoi keskittyä soolouraansa. Samalla loppui The Policen tarina, jos unohdetaan bändin tekemä niin sanottu paluukiertue. Yhtyeen sisällä oli ollut skismaa ja sitä aiheutti osaltaan myös rumpali Stewart Copeland. Stingin sooloura on sojunut loistavasti. Sen lisäksi häneltä on jäänyt runsaasti aikaa omalle lapsikatralle ja rakkaalle Trudy-vaimolle sekä viinin viljelyyn ja sademetsien pelastamiseen. Sting ei ole koskaan hävennyt kertoa sitä, mitä asioista ajattelee.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Tervehdys kaikki radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että radiomuusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin radiomuusasta. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vuodesta 1962 lähtien rullannut The Rolling Stones julkaisi vasta äskettäin uuden studioalbumin Foreign Tongues, eli vieraita kieliä, mutta puskee taas uutta ja ennen kuulematonta. Julkisuuteen on päästetty biisi Bad Luck Hideaway, joka ei mainitulle albumille mahtunut. Sen lisäksi rollarit ovat tehneet videoversion kappaleesta Mr. Charm. Sen pääosassa nähdään ruotsalainen Hollywood-tähti Alexander Skarsgård. Voisiko Alex olla merkki siitä, että Jaggerilla on jotain suunnitelmia Pohjoismaiden varalle?

0: Meillä on nyt haastattelussa kapellimestari Esa Nieminen, joka on nyt lokakuussa 5 tähden kiertoilla suomalaisen oikean iskelmämusiikin kestotähtien kanssa. Esa, tervetuloa Juttutuokioon.
1: Kiitos. Tuo oli hieno toi oikean iskelmämusiikin.
0: Aivan. No, mitä sä tuumasit, kun kutsu kapellimestariksi kävi tähän projektiin?
1: No, en mä tietysti sitä kauan miettinyt, koska nämä on niitä projekteja, joissa mä tunnen olevani niin kuin kotona ja tehdään sitä musiikkia, mitä mä oon oikeastaan niin kuin koko oman työurani aikana tehnyt. Biisit on tuttuja, genre on tuttu, solistitkin on tuttuja. Jos ei muuta edessä ja terveyttä riittää, niin kyllä mä aina lähden mukaan. Tämä oli tosi mieluisa kutsu.
0: Sä oot tehnyt yhteistyötä kaikkien näiden viisikon jäsenten kanssa jossain vaiheessa.
1: En ole Anjan kanssa, mutta nyt on tietysti, kun ollaan harjoiteltu jo, pidetty tyttöjen kanssa pianotreenejä ja tietysti sumplittu ohjelmistoa ja sävellajia ja kaikkea, niin kyllähän tässä tutuiksi on tultu, mutta eka kertaa tehdään töitä yhdessä. Muiden kanssa on.
0: No, millaista ohjelmistoa tuon illan mittaan luvassa, kun nyt on todellakin vara valita useiden satojen kappaleiden joukosta, ja voi otaksua, että luvassa on myös yllätyksiä ja sellaisia versioita, joita on suunniteltu vain tätä kiertuetta varten?
1: Joo, se on tietysti, tämä oli sellainen Kill Your Darlings-juttu useimpien osalta, että kun on 5 solistia, niin ei me saada kuin 4 soolobiisiä per nenä mukaan. Ja sitten meillä on 6 semmoista yhteistumeroa, mikä on jotain muuta musiikkia kuin heidän levyttämään se. Että siellä on potpureita ja avaus- ja lopetusnumerot, jotka on vähän niin kuin teeman mukaan tehty. Että kaikkein isoin työhän tässä on aina se, että mitä raakataan pois. Ja kun monet näistä esiintyjistä esiintyy jatkuvasti, niin mä yritin hakea vähän sellaisia, niitä isompia hittibiisejä, jotka ei olisi kaikkein kulunneimpia.
0: No, tuo kapellimestarin työ on paljon muutenkin kuin tahtipuuhun heiluttamista konsertitilanteessa, niin mitä kaikkea kapellimestarin työhön kuuluu tällaisessa projektissa?
1: Mä oon aloittanut jo ohjelmisto haun ja valinnan keväällä. Toukokuun lopussa, kesäkuun alussa mä tein tytöille harjoitusnauhat kaikista näistä 6 numeroista, jotka ei ole heidän levyttämiä. Ja tietysti sitä ennen käytiin sävellajikeskustelut, kuinka paljon nostetaan tai lasketaan alkuperäislevytyksestä ja niin poispäin. Että toi ennakkotuotantohan on mun niin kuin kaputyössä, sehän on kaikkein työläintä. Ja sitten sovitusten kirjoittaminen, että kun monet levytyskappaleet vaihdetaan joka tapauksessa niin kuin sävellajiin, sitten ne pitää kirjoittaa myös meidän bändikokoonpanolle. Mutta mä nyt oikeastaan voin sanoa, että mä oon isomman työn tehnyt, että nyt mä odotan innolla, että me päästään. Meillä on huomenna bänditreenit ja sitten ensimmäinen konsertti perjantaina, että siitä se lähtee.
0: No, ennen vanhaan tehtiin pitkiä kiertueita, jolloin muusikot ja laulajat eivät päässeet välillä edes käymään kotona, mutta nythän aika on sinne suhteessa muuttunut, eli pitäisikö tässäkin puhua pikemminkin konserttisarjasta, ettehän te ole kaiken aikaa tien päällä ja hotelleissa?
1: Ei me olla kaiken aikaa, joo. Silloin kun meidän lähtöpiste on kuitenkin aina Helsingissä, sinne kerännetään vähän eri puolet Suomea. Mäkin tuun Hangosta, missä mä nykyään vakituisesti asun, niin Ami tulee tuosta vierestä, Salontien varista, Tenalasta. Ja oikeastaan niin kun matkustaminenhan meille on tässä kaikkein niin kun se suurin homma, mutta ei me yövytä matkan varrella vissiin kuin 6 yötä. Et silloin kun se on niin kun inhimillistä palata vielä yöllä kotiin, meidän konserttihan päättyy 9:30 mennessä, niin kyllä me palataan ainakin siihen lähtöpisteeseen, mihin on kokoonnuttu. Ja sieltä sitten kaikki jatkaa mahdollisesti omilla autoillaan koteihinsa.
0: Ja tällainen viisikko-sana tuo monille mieleen takavuosien viisikkokirjat, ja tämähän on kuin viisikko lähtee kiertueelle juttu.
1: Niin, tämä on, mun mielestä se nimi on loistava, kun 5 tähden kiertue sisältää 5 tähteä, ja 5 tähden arvosteluhan on kaikille myös tuttu, että se on hieno kaksoismerkitys tässä nimessä, mutta tämä on todella naisviisikko, naisenergiaa kyllä on havaittavissa jo treeneissä.
0: No, kerro vielä tuosta orkesterista, minkälaisella kokoonpanolla ollaan liikenteessä.
1: No, tämä orkesteri on mulle vähän vieraampi sen takia, että Piikkikasvi Oy, joka on tämä järjestävä ohjelmatoimisto, halusi, että tähän kiertueelle tulee heidän tavallaan niin kuin lähipiirissä olevat soittajat. Ja tavallaan se valinta oli tehty soittajien osalta jo ennen kuin mä myönnyin kapellimestariksi. Että mä oikeastaan valitsin vain puhaltajan tähän bändiin. Mutta ne on kovia soittajia. Ne on 40-50 välissä olevia soittajia, jotka on soittanut Kaija Koon bändeissä ja Tuure Kilpeläisen ja vähän niin kuin nuorempaa genreä, mitä mä itse, mutta ovat nuotilukutaitoisia ja kovia soittajia kaikki.
0: Kaikesta päätellen luvassa on aikamoinen muistojen ilta kaikella tavalla.
1: Joo, kyllä tässä kieltämättähän tässä mennään niin kuin nostalgialla ja sitten vähän sen lisäksi yritetään niin kuin yllättää ihmisiä näillä potpureilla ja näillä vain tässä konsertissa kuultavilla numeroilla. Että kyllä mä luulen, että se on semmoinen, se herättää vähän tunteita ja kyllä me yleensä, kun me tähdätään sinne loppupuolelle vähän tämmöistä tanssitempoista musiikki enemmän, niin kyllä siellä aika monessa konsertissa ihmiset nousee ylös ja joraa ne viimeiset numerot siinä niin kuin oman paikkansa kohdalla. Ja se on kiva näköistä lavalta päin, kun koko sali seisoo ja joraa.
0: Okei, näin lopuksi kiitellään haastattelusta. Toivotetaan hienoja viiden tähden konsertteja. Kapellimestari Esa Nieminen, kiitoksia.
1: Kiitos paljon ja tervetuloa konsertteihin.

0: Radio Muša.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Radiomosan viihdeuutisia. Tekoälyä hyödyntävät pimeät aikuisviihteen tuottajat ovat tehneet deepfake, eli syväväärennysmateriaalia 138 nais- ja 9 miespuolisesta europarlamentaarikosta, eli MEPistä. Asiasta kertoo Daily Mail-lehti. Tuollaisen tekaistun aikuisviihteen tekeminen on tekoälyn ansiosta aina vaan helpompaa. Yhtään ei tässä tapauksessa auttanut se, että itävaltalainen meppi Lena Schilling nosti asiasta haloon, koska se johti mainitunlaisen materiaalin selvään lisääntymiseen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhli.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Nyt jo entisen italialaisen hittiduon Albano et Romina Power, upea naisjäsen Romina, täyttää hänkin näin aikoina 75 vuotta. Duo tunnetaan erityisesti miljoona hitistä Felicita, joka ilmestyi vuonna 1982, ja Italian edustajana vuoden 1976 ja 1985 euroviisuissa. Rominan elämään sisältyy ihmiselon lähes koko kirjo. Hän syntyi tunnetun Hollywood-näyttelijän Tyrone Powerin tyttärenä. Hän menetti isänsä sydänkohtauksen uhrina, kun isä oli vain 44-vuotias. Romina synnytti 4 lasta, joista vanhin katosi jonnekin 1990-luvulla. Romina suree yhä tytärtään ja joutuu pettymään, kun tuoreimmat johtolangatkin vievät ojasta allikkoon. Aikanaan uskottiin, että Elena olisi hukkunut Saksassa sijaitsevaan järveen. Sitten joku väitti nähneensä hänet Meksikossa ja Memphisissä tarkoituksella välttelevän sukulaisiaan. Siihenkään ei ole saatu vahvistusta.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.
2: Kille. Whoopsasa. Banana.

Kuosmanen ja Sakari, tässä terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Tervetuloa kahvitunnille ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Pyhäsalmen suurlavan taustavaikuttajan Tapio Rannanmaa, jos näin voi sanoa. Tervetuloa.
1: Hyvää, kiitoksia iltaa teille kaikille.
0: No niin,
1: kahvitunnin jäsenet.
0: Niin, jos nyt illalla kuunnellaan tätä ohjelmaa, voidaan kuunnella päivälläkin, niin hyvää päivää sitten. Kerropa, minkälainen kesä 2026 on ollut siellä päin?
1: Pyhäsalmen suurlavahan on tuolla Pyhäjärvellä keskellä Suomea. Tiistai Suomen suurimmat naisten tanssit, kiihkeät naisten tanssit.
0: Oi.
1: Ja tämä kesä oli yllättävän hyvä jo, sään mukaan mentiin. Edellinen kesähän oli vähän liian kuuma heinäkuussa. Ja tämä kesä oli tosi hyvä järjestäjien puolesta.
0: No niin, sehän on mukava kuulla. Minkä takia nämä naisten tanssit nyt niin kiihkeät ovat?
1: Meillähän käy noin 200 kilometrin säteellä väkeä, eli Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Kokkola, Kajaani.
0: Ahaa,
1: eli Pyhäjärvihan on keskellä Suomea, eli sinne on tosi helppo tulla. Ja nythän on tullut semmoinen matkailutanssijuttu, muumi, eli karavaanarit lähtevät ajamaan autoilla, katsovat eri tanssipaikkojen tanssi-iltoja. Ja meillä on tiistai siinä, hyvin harvinainen ilta. Ja seuraavat keskiviikot, torstait on siinä lähistöllä, eli ne menevät sitten seuraaviin paikkoihin. Tämmöinen tanssimatkailu on noussut aivan yllättäen ykköseksi tänä kesänä.
0: Niin, Tapio, nythän oli niin, että tässä oli takavuosina vähän semmoista puutettakin siitä, että ei ollut tarpeeksi tansseja ja eikä ihmiset oikein. No, siellä Pyhäsalmen suunnalla on tietysti eri juttu, mutta esimerkiksi Tampereella niin aivan jumissa kaikki tanssit ja tanssipaikat.
1: Kyllä, se vaikuttaa tietenkin viikonpäiviin ja kaikkiin artisteihin, mutta meillä on ollut noin 20 vuotta tiistaisin tanssit. Tietenkin meilläkin oli alkuun viikonloppuisin tanssit, mutta sanotaanko väkikato oli aivan hirvittävä ja keksittiin tiistaipäivä. Ja ne on tällä hetkellä Suomen suurimmat tiistainaisten tanssit ja väkimäärät tänäkin kesänä ei mennyt alle 300 yhtenäkään iltana.
0: Oho, joo. Nythän jos ajattelee tätä tanssikansaa, niin se vanha väki, joka tottui siellä 70, 80, 90-luvulla käymään paljon tanssimassa, niin se on jäänyt eläkkeelle eikä enää jaksa niin, mutta mitäs nämä nuoret nyt sitten? Meillähän on Tanssii tähtien kanssa ohjelma, sehän kiinnostaa ihmisiä ja saaks ne sieltä vaikutteita vai mistä?
1: Kyllähän ne saa paljon vaikutteita näistä tietyistä orkestereista. Meilläkin on semmoinen nuorisolippu, ikävä kyllä ei hirveästi menee sitä illassa, että voi sanoa, että 5-30 on mennyt illassa 10 € lippuja ja normaalisti on 22 € meillä lippu. Ja meillä käy kyllä Suomen ykkösartistit. Meillähän on 2 orkesteria per ilta. Ja tänä kesänähän on nyt noussut tietenkin aika kovasti semmoinen kuin Kanava-yhtye listoille täältä Etelä-Suomesta, mutta tietenkin Komiat, Sinitaivas, nämähän vetää aivan normaalisti väkeä nuoriakin.
0: Joo, kaiken ikäisiä oikeastaan. Sitten se tanssiharrastus, että sehän ei nyt oikeastaan iästä sitten riipu, jos muuten kuntori piisaa.
1: Ei, meillähän käy siis tosi paljon varttuneempaakin väkeä, kun ne on naisten tanssit, niin siellähän ihmiset katsoo paljon, että kuka osaa tanssia ja jopa haetaan kesken biisin hakemaan seuraavaa tanssipartneria mukaan.
0: Joo. Onko sulla itsellä joku tietty tanssilaji? Onko valssi, tango, mikä humppa sulla sujuu parhaiten itse?
1: No kyllä se varmaan humppa sujuu, tietenkin valssi ja tangokin, mutta jenkkaa ja polkkaa en osaa tanssia. Tänä kesänä meillä oli aika yllättäen nämä uudet tangon kuninkaalliset tässä syksyllä elokuussa. Ja sitten vanha tämmöinen legenda Juha Matti, joka veti noin 400 henkeä tiistai-iltana ja se oli huikea summa. Ja täytyy myöntää, että Juha Matti on tosi mahtava pointti tanssilavoille edelleen, vaikka ikää on karttunutkin.
0: Joo, meillä on hyviä artisteja, jotka vaikka ikääntyy, niin heitä sitten mielellään menee kuuntelemaan. Ei muuta kuin hyviä tanssihetkiä sinne tiistaisin ja muinakin päivinä sitten kaikille. Ja menkääpäs ihmiset sinne katsomaan. Tapio Rannanmaan tunnistatte kyllä sieltä varmasti sitten, niin hän toivottelee teitä siellä aina tervetulleeksi, eikö näin?
1: Joo, kiitoksia, tervetuloa.

Radiomusan uutisia. Raskaan metallimusiikin legenda, laulaja, basisti Conrad Lant alias Kronos menehtyi torstaina vain 63 vuoden ikäisenä. Ei siis ihme, jos brittiläisen Venom-yhtyeen fanit ovat shokissa. Punatukkainen Kronos oli ilman muuta yhtyeen värikkäin jäsen myös muusikkona. Conrad Lantin kuolema koskettaa erityisesti saksalaista koulukuntaa. Sieltä ja muualtakin on tullut paljon surun valitteluja. Muun muassa Doro Peschiltä, Arch Enemiltä, Exodukselta, Rancidilta, Scorpionsilta ja Acceptilta. Otamme osaa.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

0: Radio Musa.
1: Oi että! Onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman kuulu saksalainen muodinluoja Karl Lagerfeld kuoli 7 vuotta sitten ja jätti koko omaisuutensa noin 260 miljoonaa euroa lemmikkikissalleen Chopettelle. Potentiaaliset perijät nostivat tästä tietysti ison äläkän ja oikeusjutun, joka on nyt saatu vihdoin viimein päätökseen. Oikeus katsoo, että moista omaisuutta ei voi testamentata eläimelle, koska mitä eläin sellaisella omaisuudella tekisi ja kuka sen eläimen aikanaan perisi. Jotenkin tuohon tyyliin asiaa tietojen mukaan perustellaan. Etsittiin siis muut perijät, koska Lagerfeldilla ei ollut lapsia, vaimoa eikä muita läheisiä. Miljoona potista pääsivät osalliseksi ennen muita kummipoika, kummipojan isä, pitkäaikainen yksityissihteeri ja henkilö, joka tiedettiin Lagerfeldin muusaksi ja innoittajaksi. Chopette ei toki jää puille paljaille. Hän saa asustella isäntänsä hänelle hankkimassa huoneistossa, syödä lempiruokiaan ja nauttia isännän entisen taloudenhoitajan huolenpidosta. Niitä asioita kissa varmasti arvostaa enemmän kuin 260 miljoonan euron perintöä.

0: Tervetuloa Radion Musan kahvitunnille. Me ollaan nyt täällä vähän studioympäristössä. Studion lasit on kiillotettu sen takia, koska ollaan tänne saatu Jaska Mäkynen.
1: Terve vaan kaikille.
0: Mitä sä tykkäät meidän kiillotetuista laseista?
1: No nää on kyllä tosi hyvin kiillotettu, että mukava istuskella tässä vähän aikaa.
0: Niin, ja ottaa kuppi kahvia. Kuinka innokas kahvinjuoja sinä olet yleensä?
1: Mä en ole niin valtava innokas kahvinjuoja kuin puoliso on, mutta kyllä sitä tulee keikkatilanteissa niin kuin muutama kuppi, 3-4 kupillista.
0: Menee helposti päivän aikaan sitten, joo. No nyt mä kyselen semmoista, kun tässä syksyä mennään ja sulla on ollut Liperissä touhuilua ja olitte siellä sitten. Sulla on se biisi Anna mun jäädä sun luo.
1: Se oli tää Liperin tämmönen karaoke kautta tämmönen tanssiryhmä, joka järjesti sen konsertin silloin sinne Liperiin, ja Niina ja Harri Biiroinen on siellä vetovastuussa tästä heidän ryhmästään. Ja meillä oli siellä Liperin koulukeskuksessa niin reilu 600, eli sinne ei mahtunut sinne saliin enempää. Ja siellä mä sitten niin kuin sanoin, että eikö kannattaisi vielä vähän niin kuin niin sanotusti rajojen ulkopuolelle tätä Anna mun jäädä sun luo -konserttia. Ja me innostui siitä, ja nythän meillä on sitten sillä tavalla, että me tässä aivan pikapuoliin mennään Ylivieskan akustiikkasaliin, sitten sieltä mennään Rovaniemen Korundi-saliin ja Rovaniemeltä mennään sitten Kajaan. Et meillä on sellainen 3 konsertin putki tässä.
0: Millaista valmistelua se vaatii?
1: No, laulamista yleensä. Mutta
0: treenaatko sinä niin kuin joka päivä laulamista?
1: No, melkein päivittäin.
0: Onhan sulla ihan mieletön ääni, eli se vaatii sitä huoltoa.
1: No kyllä se vaatii huoltoa, mutta mä nyt teen sitten kyllä tällaista fyysistä työtä myöskin niin kuin viikoittain, silloin kun mä en ole musiikin kanssa tekemisessä, että nyt on tässä.
0: Se tasapainottaa
1: ja nyt mulla on tämmönen 6 keikan putki tässä nyt, että tämä päivä on niin sanotusti vapaa, mutta sitten taas mennään niin kuin tukkaputkella. Rauhallisesti totta kai, että tällä ikäästä mennään jo rauhallisesti ja liikennesääntöjen mukaan totta kai.
0: Onko sulla joku tämmöinen lempikoru? Mä katson tästä, että hyvät kuuntelijat, kun täällä on tosi mielenkiintoinen kaulakoru Jaskalla, tämmöinen teräksinen. Siinä on tommoinen moneen suuntaan menevä eteläpohjoinen, itälänsi. Mikä juttu tämä
1: on? Se on tavallaan se vähän niin kuin kompassi, että se niin kuin ohjaa oikeaan suuntaan. Mä sain sen niin kuin ystävältä lahjaksi. Se on nyt ollut 1,5 vuotta tuossa.
0: Se on onnena muletti.
1: Joo, ja aika hyvin on ohjannut oikeaan suuntaan.
0: No niin, se on kiva katoa. Aina täytyy olla jotain tällaisia tiettyjä juttuja. Monilla julkiksilla on joku merkittävä koru esimerkiksi. Ja nyt sullekin on tullut tämmöinen sitten. Kiva nähdä tämä ihan läheltä. Mietin vaan, että mistä hän tuommoisen itsellensä saisi.
1: Mä en edes kysynyt, että mistä hän oli ostanut tällaisen.
0: Se on vähän sellaista kelttiläiseltä.
1: No pikkasen se sinne päin viittaa, että tämän korun alla mullahan on se mun horoskooppimerkki, joka on ollut 40 vuotta mun kaulassa, että se on ihan tällä.
0: Missä horoskooppi nyt olikaan?
1: No mä oon kaksonen.
0: Kaksonen?
1: Tietenkin.
0: Niin sulla oli silloin se synttäri justiin tuossa kesällä.
1: Joo, kyllä.
0: Täytit 30
1: vai? Joo.
0: Hei, niin mulla oli joku äsken hyvä kysymys mielessä, mutta nyt mä rupesin tiiraamaan sitä korua, niin mulla meni kysymys mielestä. Voitko Jaska Mäkynen itse kysyä itseltäsi jotain?
1: Joo. No voisin tietenkin todeta, että tässä kun puhuttiin elämän oikeasta suunnasta ja sillä tavalla, niin aina sitä tulee niin kuin melkein päivittäin kysyttyä itseltään, että meenkö mä nyt ihan tasan tarkkaan oikeaan suuntaan, ja ainakin tuntuu siltä, että mä oon menossa oikeaan suuntaan, ja pian mennään sitten taas oikeaan suuntaan sillä tavalla, että mennään studiolle tekemään uutta musaa ja näin poispäin. Että
0: tämän vuoden puolella?
1: Tämän vuoden puolella, kyllä. Sen verran voin siitä paljastaa, että sen biisin nimi on Syksy suree kauneudellaan. Se on erittäin kaunis.
0: Kenen teksti se on?
1: Se on Reijo Päkkilän teksti ja Robin Berryn sävellys. Eli Robin Berryhän on tämmönen nuorehko säveltäjä, sanoittaja, ja on tehnyt mulle muun muassa tää Parivaljekko Päkkilä Berry muun muassa tämmöisen biisin kuin Elämä on matka ja Aika kultaa vuodet.
0: No niin, Jaska, mä kysyn sulta, mitä mieltä sä oot siitä, kun on monennäköisiä kiertueita, missä useampi tähti, tätä on jo ollut useamman vuoden ajan, että useampi tähti lyö hynttyyt yhteen ja menee lavalle, sillä niin kuin varmistetaan se, että jokaisen fanit tulee sinne, eli saadaan isompi yleisö. Mitä mieltä olet tästä, Jaska, lähtisitkö sinä tämmöiseen?
1: Totta kai, ja itsekin suunnitellaan tuossa tällaista happeningia, mutta siitä nyt vähän sitten tuonnempana, että
0: se on salaisuus.
1: No se ei nyt ole julkinen salaisuus tavallansa, mutta eipä saa niin kuin keskeneräisiä juttuja vielä höpistä sen takia, että pitää saada jotakin faktaa ensin. Niin kuin, mutta tykkään tällaisista ja itse lähtisin kuuntelemaan tällaista konsertteja, missä on useampi. Esimerkiksi niin kuin nyt lähtee nämä herrasmiehet kiertueelle.
0: Nyt kuule, mä muistan, että mun piti kysyä joulusta. Kato, jouluhan lähestyy. Tässä ruvetaan kohta laskemaan päiviä jouluaattoon. Oletko sä ollut tänä vuonna, Jaska Mäkynen, kiltti?
1: No joo. Mä oon aina sanonut näin, että läpi vuoden pitäisi olla lähestulkoon ihmismäisesti, että mua ärsyttää kauheasti se, että kaikki niin kun, sitten kun joulu tulee, niin sitten pitää olla siipiensä myöre. Miksei voi olla koko vuotta? Mm. Että totta kai mä oon aina ollut niin kun jouluihminen ja se merkittää totta kai paljon, mutta miksi ei ihminen voisi olla onnellinen ja kiltti niin kun läpi vuoden?
0: Vanajan kirkossa 22.11. mä oon kuullut, että sulla siellä joulukonserttiakin pukkaa. Mitä tää joulu yleensä sulle merkitsee?
1: No kyllä se merkitsee niin kuin yhdessäoloa ennen kaikkea ja sitä sellaista rauhoittumista ja miettiä syntyjä syviä.
0: Mikä sun lempiruoka on sitten jouluna?
1: No totta kai se nyt on riisipuuro ja luvukisseli ja kinkku. Aivan ehdottomasti kinkku ja Turun sinappi.
0: No hei.
1: Aito Turun sinappi.
0: No hei, näillä mennään. Lähdetään kohti joulua. Jaska Mäkynen, oikein hyvää syksyä.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Morjens, tässä Matti Sekari Pekkaniskan poista. Minusta tuli radion kuuntelija pienenä poikana, kun kuulin aikamiesten iltatuulen viestin radiosta. Silloin rekisteröin radion ensimmäisen kerran.

0: Et moi, je rentre.
1: Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Niin fiini kuin suomalainen äng-ääne onkin, tuottaa se lapsille joskus vaikeuksia, ja vanhemmillekin. 1950-luvulla Taivassalossa, jolloin silloin asuin siellä, olimme lähdössä perheystäviemme Ikulien ja Mekelöiden kanssa mökillemme. Joku lapsista totesi lounassuomalaisella murteella äng-äänteen rajoittamana, tulek kank meidän kautta. Muistelen, että sanojana olisi ollut Mäkelän pikkupoika Esa. Ja muistelen joskus miettineeni, mitähän tuostakin vesselistä tulee isona. Vuosikymmeniä myöhemmin kohtasimme Airiston selällä. Minä pienen höyrylaivan kapteenina, visseliä vetäen. Vastaan tuli ja maailman suurin autolautta silloin, Silja Eurooppa, vastasi samanlaisella, mutta hiukan heikommalle törähdyksellä, kun ei ollut höyryä pontimena. Tervehtien aluksen kapteeni Esa Mäkelä, jonka opimme tuntemaan legendaarisena möreäänisenä Estonia-pelastusoperaation johtajana. Olemme kohdanneet merellä useasti, ja vanhan ajan terveysrituaali huvitti matkustajia. Kun David ja Goliat, siis ei Goliat. Erään kerran höyrytessämme aurioista iltaristelylle kohti Airistoa kuulin Turun linnan kohdalla ularadiosta möreän äänen. Oskari, missäs olet? Mä olen sun takanas, kuten normaalistikin tähän aikka. Voisiks laittaa täydet höyryt päällä? Pikisaares on eräs marakativehje ja siinä on hydrauliikkaputki haljennut ja se ajelehti holtittomassa kesken kappia salmeja ja tuulikin painaa innoittavasti. Tul nyppämä se pois, et me päästä jatkamaan Tukholmaan. Muistan, kuinka olo oli, kun pikkupojalla paloauton ensi kertaa nähneenä. Komentosillan telegrammi antoi konepäällikölle harvinaisen käskyn täysi höyry päälle. Normaalisti ajamme noin 8 solmua, mutta kokka kohisi 14 solmun huikeaa vauhtia. Tunsin, kuinka veri virtasi suonissa ja iho nousi kananlihalle innostuksesta. Nyt ollaan menossa kohti suuria seikkailua. Eikä kestänyt kauakaan, kun peruutin ajelehtivan kopiosiipirataslaivan vierelle. Köysi kiinni ja veto päälle. Ajoimme laivarintin reunalle Ruissalon rannan tuntumaan. Niin pääsi alusjättiläinen pulasta. Ularadiosta kuului vain möreä toteamus. Kiitos Oskari, on toi höyrylaiva niin kätevä paatti. Ja nauroi päälle. Kerrottakoon, että ularadiopuhelin kuuluu laajalla alueella kaikissa aluksissa, satamassa ja eri viranomaisten puhelimissa. Arvannette, mistä sen jälkeen puhumme tavatessani alan ihmisiä. Merenkulun tarkastajat tyytyy toteamaan, että oli hyvä, että käytitte selkeä viranomaiskieltä. Totesin siihen, että meidän molempien ymmärryksen kannalta oli tärkeää tiukossa tilanteessa taata mahdollisimman hyvä ymmärrys. Alkuasukas kieli oman heimon korostuksella toimi tosi hyvin. Merilain mukaisesti ohjauskyvytön alus siirtyy pelastavan aluksen päällikön komennukseen ja alaisuuteen. Siipirataslaivassa oli meidän entinen kokkimme, jonka kokkauksista oli jäänyt aika paljonkin hampaankoloon. Kun aloitimme hinauksen, ilmoitin ularadiolla. Kaikki kuulivat sen tietenkin ja minä tiesin sen, että siipirataslaivan kokki on nyt erotettu palveluksesta. Kokkiparka kävi aluksen keulassa puimassa nyrkkiään. Minä vilkutin vain iloisesti takaisin. Kun pääsimme rantaan, irroitimme hinausköyden, ilmoitin radiolla, ularadiolla purkavani työsuhteen purun. Ei ollut tämä kokki huumorimiehe, ei ole sen jälkeen tervehtinyt.

Radiomusa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Oikein hyvää lauantailta, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radiomusan lauantaitansseihin, jotka alkavat lokakuun alkupuolen tätä Suomi-tanssilistalla. Studiossa on Teräväisen Pena. Lista aloittaa harvinaislaatuinen instrumentaalitango Ilta Välimerellä, johon ilmeisesti kukaan ei ole tehnyt sanoja tähän mennessä. Ensimmäisiä, ellei peräti kaikkien aikojen ensimmäinen suomalainen versio, on mestarihanuristi Esa Pakarisen soittama. Kyllä, sama mies tultiin tuntemaan hieman myöhemmin Severi Suhosen ja Pekka Puupään rooleista. Nyt 75 vuotta myöhemmin saman sävelmän on levyttänyt rovaniemeläinen Seppo Leino, joka muistetaan ja tiedetään monien kultaisen harmonikan voittajien opettajana. Tässä tulee siis uunituuden versio tangosta Ilta Välimerellä, numero 30, Seppo Leino.

Siinäpä tanssiparketeille bukkina toimiva iskelmä Unta vaan, jonka esitti nokialainen laulaja Tenho Keväänranta. Hän voitti aiemmin tänä vuonna loistava laulajakilpailun loistava tangonturki 2026 titterin. Ja taustalla lauloi tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Äänityksen teki Oskar Lehtinen, joka on itsekin keikkaileva ja levyttävä artisti. Unta vaan on Tenhon ensilevytys, jonka sävelsi ja sanoitti Robin Berg ja sovitti Ville Paliin. Ja tämäkin kappale ja myös seuraava kuultiin Musa Gaalassa Komediateatterissa. Nyt vuorossa tummainen raahelainen laulaja Sarjan, joka on tarttunut rohkeasti Del Shannonin takavuosien klassikkoon Runaway. Vetävän sovituksen on tehnyt Sarjanin pitkäaikainen yhteistyökumppani Janne Hyöty. Tässä numero 28 Sarjan Runaway.

Myös tämä Hyvä, paras, parempi kuultiin Musagaalassa ja sehän meni kaikkien, myös laulajan tunteisiin. Laulaja on musiikkiväen sisupalkinnolla muistettu Lare Siltala, pian 50-vuotiaan S-tyhtyön alkuperäisjäsen. Sanat tuohon riimitteli jääkiekko- ja radiomies Kari Tyni. Sävel ja sovitus Petri Kokko, joka sai vuoden studiovelho-palkinnon. Tällä kertaa sijoitus 27 ja kyseessä listan vanhin kappale. Sitten vuorossa on radion kahvitunnillakin vieraillut Tommy Fagerlund, joka on risteilyisäntä ja viihdeohjelmien tuottaja Itämeren risteilylaivoilla. Uudessa kappaleessa Oot mun maailmain on kansainvälistä tatsia tanssiparketeille. Se on Tomin ja Liisen Forsgårdin käsiala. Sovituksen teki Sam Sontag. Uusi tulokas numero 26, Tommy Fagerlund, Oot mun maailmain.

Kaksinkertainen tangofinaalisti Benny Minenrut on ollut jo yli 30 viikkoa listalla omalla kappaleellaan Aikuisten leikkei, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos. Moderni soundi ja tarttuva melodia puree nykyään tanssiparketeilla. Tämä oli numero 25 tälläkin kertaa. Sitten pääsee lauluvuoron Sami Savolainen, joka duetoi viime vuoden musakaalassa Arja Havakan kanssa rockin Johnny B. Good. King Drapes-yhtyeen vauhdikas melankoolinen Kerros mulle se on kokonaan Sami Savolaisen käsiala, siis sävel, sanat ja sovitus. Se on myös uuden albumin nimikkobiisi. Tässä numero 24, King Drapes, Kerro mulle se.

0: pois. Sinä yönä lensi tähti, sitten tähti sammui pois.
1: Visa ja Valoilmiö -yhtyeen biisi Sinä yöllä lensi tähti on Visa Luttisen käsiala ja menee hienosti tanssikengän alle. Visa on myös bilebändi Gepardin keulamies ja tunnetaan swing- ja jazz-piireissä myös nimellä Nat Newborn. Hänen coachinaan toimi uran alkuvaiheessa legendaarinen Erik Lindström. Sinä yöllä lensi tähti tällä kertaa numero 23. Sitten vuorossa suomenkielisen latinopopin lähettiläs Vili Mustalampi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Mustalampi sai lattarirytmit kipinä jo lapsuudessaan, sillä hänen isänsä lauloi kuubalaista musiikkia Septeto Son -yhtyeessä. Myöhemmin Vili matkusti Kuubaan syventämään oppejaan. Tämä hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Vili Mustalampi, Hekuma numero 22.

Annika Eklundin uuden hitin suurimmin Siltasen takaa löytyy säveltäjä ja sanottaja tiimi Jimi Pääkallo, Jaakko Kiuru ja Matti Kankkonen. Sovituksen teki Risto Hemmi. Kyseessä siis lavatähtivoittaja ja tangoprinsessa Annika Eklund, joka lauloi muun muassa klassikon Shanghai valot. Ja tänä vuonna hän oli mukana Tähdet ohjelmassa. Suurimmin silta tällä kertaa numero 21. Ja nyt vuorossa mies, joka tunnetaan myös hevosten kouluttajana, eräänlaisena hevoskuiskaajana. No, Kari Vepsä ei kuiskaa, vaan laulaa reippaan country-raali, jossa mennään ympäri maailmaa. Ja tämäkin kuultiin myös syyskuussa Musa Gaalassa. Sävellys Scott Wiseman, sanat Riku Rantanen ja sovitus Petri Kokko, vuoden studio Velho. Numero 20, uusi tulokas Kari Vepsä, koko maailma.

laulaja Kurre alias Kurt Westerlund aloitti uransa aikoinaan Cantores Minores -kuorossa ja tekee nykyään kansainvälisen tyylin viihdemusiikkia. Hänen sävellyksensä Uusi päivä nousee taas sanat riimitteli Jarkko Niiranen ja sovitussa tuotanto on Petri Somerin käsialaa. Tämä oli numero 19 ja sekin muistetaan, että musiikkiura ohella Kurre toimii yrittäjänä ja salibändi managerina. Hän on niitä miehiä, jotka toivat salibändin Suomeen tai ainakin juurruttivat sen. Ja sitten yli 30 viikkoa listalla on tämä seuraava kappale ollut. Rautalangasta väännetään Myrskyluodon Maijaa siellä rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti aikoinaan suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäisessä senisestä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Tässä The Sounds, Myrskyluodon Maija, numero 18.

0: kai.
1: Siinä oli sananmukaisesti kipinää ja yli 30 viikkoa listalla Visa ja valoilmiö. Ja tuossa valoilmiöorkesterissa soittaa Gebardien lisäksi yölinnosta tuttu Mikko Taipala sekä basisti Pasi Kallio, joka on edesmenneen Reijo Kallion poika. Ja soitti aikanaan myös Sauli Lehtosen yhtyeessä. Kipinää, Visa ja valoilmiö numero 17. Sitten lähestytään tanssilistan puoliväliä. Jo aiemmin laulunut Kari Vepsä aloitti uransa jo 60-luvun lopulla ja läpimurto tapahtui 30 vuotta sitten syksyn sävelen voittokappaleella Onnenmaa, josta on tehty uusi versio. Ja Kari Vepsähän palkittiin Musakaalassa pitkästä urasta musiikkiväen sisupalkinnolla. Tämä tietotekniikan opettajan aikoinaan toiminut Kari on nykyään myös arvostettu hevoskouluttaja ja lännenratsastuksen taitaja. Onnenmaasta uuden version on sovittanut Petri Kokko, joka palkittiin siis vuoden studiovelhokunnian kirjalla. Tässä Kari Vepsä numero 16, Onnenmaa.

Näin on saavuttu lauantai tanssien toiselle tunnille, studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Vuorossa laulava apteekkari, monitoimimies Janne Leino, joka palkittiin Musakaalassa kappaleesta Lumivalkoiset haaveet, joka oli radiolistalla yli 20 viikkoa ja sai siis vuoden radiohitti kunniakirjan. No, Janne on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainväliselle markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Janne tekee myös suomalaisen makuun iskevää mukaansa tempaavaa tanssi- ja iskevää musiikkia. On tärkeämpää tunne sydämessä, tämän sävelsi Reijo Määttä, sanotti Päivi Jalo ja sovitti ja tuotti Rami Hänninen. Tällä kertaa numero 15, Janne Leino, on tärkeämpää tunne sydämessä.

No sehän oli Lulula, joka palkittiin musakaalassa vuoden radiohitti ja kesän tanssihitti kunniakirjoilla. Esittäjänä Komiat, joka toi tanssimusiikin pariin aivan uutta yleisöä ja rikkoi yleisöennätyksiä ympäri maata. Komiat palkittiin jo kolmatta kertaa vuoden tanssittajana. Toinen vuoden tanssittaja on tietysti Keiski ja Eno, entisten nuorten orkesteri, joka ei päässyt gaalaan, vaan sai kunniakirjaa jo pari päivää aiemmin keikalla Tampereella. Olivat musakaalan aikaan Memphisissä Elviksenkin käyttämällä Sun Studio. Ja Lulua ja kappaleen takaa löytyvät siis Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Sitten vuorossa uutta musiikkia tällä listalla. Sympaattinen tangoprinssi Leif Lindeman on levyttänyt komean version Rauli Badingin Somerojen tunnetuksi tekemästä Unto Molosen kappaleesta, jonka muuten alun perin levytti Viktor Klemenko vuonna 1964 nimellä Kaipuuni Tango. No, Badding teki beat-version, kuten myös myöhemmin Reijo Taipale, mutta kuunnelkaapa, kuinka Leif Lindeman laulaa kappaleen omakseen. Numero 13, uusi tulokas, illanvarjoon himmeän, Leif Lindeman.

Radio Musan Gaalan kunniavieraisiin lukeutui Ilkka Sysimetsä alias Frederik alias Reetu, joka oli tanssilistalla jo sen alkuvaiheessa 40 vuotta sitten. Tämä äsken kuultu Villi Tiikeri on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappaleesta Tyttö kuin Tiikeri. Sovitus tässäkin vuoden studiovelhon Petri Kokon käsialaa ja sijoitus tälläkin kertaa numero 12. Ja laulaja Kake Randelin on tämän ajan ykkösnimiä ja kappale nimeltään Oman kylän mies kuvaa hyvin häntä. Hän on suomalainen supertähti Mäntyharjulta, pysynyt kotipaikkakunnalle uskollisena. Hän on Oman kylän mies Kake Randelin. Ja kappaleen tekijätiimissä olivat Mio Teesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Sovituksen teki Aki Enqvist, tekstin riimitteli Jyri Ekholm ja erinomaiset sanat. Kuunnelkaa vaikka numero 11, Kake Randelin Oman kylän mies.

Tangonprinssi Leif Lindeman on levyttänyt kappaleen Vuodet elämää on, jonka monet muistavat Reijo Taipaleen repertuaarista. Kiss is Sweeter Than Wine -klassikkoon sanotuksen laati Veksi Salmi nimellä Vuodet elämää on, ja tälläkin kertaa hienon laulustyösovituksen kukapas muu kuin vuoden studioveho Petri Kokko. Tämä oli numero 10. Sitten vuorossa komeellinen Jussi Matkes Mäkelä alias Juha Matti, joka on säveltänyt uuden listahittinsä Onnellinen mies, jonka sanoitti Tero Ylisirkka ja sovitti Janne Hyöty, joka palkitti muuten viime vuoden studiovelhona Musa Gaalassa. Ja kappale on tällä kertaa numero 9 lattarivaikutteen. Juha Matti, Onnellinen mies.

Souvarit-orkesterin pitkäaikainen laulaja, perustajajäsen ja alkuperäisjäsen Lasse Hoikka sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen Eikä syyttä. Ja listalla on hyvässä nousussa ollut jo pidemmän aikaa Souvaritin levytys Untako vain, jonka sävelsi Reijo Määttä ja sanoitti Päivi Jalo. Ja sovituksen teki yhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen. Untako vain tällä kertaa numero 8. Ja Matin ja Tepon kesähitti My Love on jo pudonnut listalta, mutta juuri oikeaan aikaan saatiin veljeksiltä uutta musiikkia. Tekijätiimi on sama kuin aiemmin, eli veljekset ja Tepon poika Oskari, joka oli mukana säveltämässä ja vastaa tuotannosta ja miksauksesta. Ja tämä saa aikaan liikettä aikuisten tanssiparketeilla. Tämä meni suoraan numerolle 7, Matti ja Teppo Hullabaloo.

0: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Siinä saatiin potkut korville, nimittäin tangokuningas Tommi Soilimäki laulaa loistavasti molemmista musiikkia ja on myös taitava musikaalinäyttelijä. Niin, potkut on jatkoa sellaiselle kappaleelle, kun hää laulaa ja viimeinen herrasmies saunaraali Soromno pelaa suu ja tanhuttaa. Ja tämän kappaleen takaa löytyy Lievestuoreelta maailmalle ponnistanut muusikko Viljami Ortju, jonka kanssa tekstiä riimittelivät Sana Mustonen ja Tommi Soilimäki itse. Sovituksen teki Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Tämä oli nyt numero 6, nousua peräti 10 pykälää. Ja sitten Mikko Mäkeläinen eläytyy hyvin poikamiehen maailmaan, vaikka on tukevasti naimisissa ja 3 tyttären isä. Hän ei ole siis rikas eikä myöskään poikamies. Joka tapauksessa rikas poikamies on hyvän tuulista rytmikästä tanssittavaa musiikkia, eli mukavalla huumorilla maustettu tarina. Sanoitus Annika Aakkula ja Tiina Heikka ja sävelys Mikko Mäkeläinen. Rikas poikamies tällä kertaa numero 5.

Ahkerasti keikkelevä tangokuningas Teemu Roivainen täytti komeat 40 vuotta tangomarkkinoiden aikaan, ja tässä hän oli kyläbaarien tunnelmassa singlellään Viimeistä päivää, joka palkittiin muuten Musakaalassa vuoden radiohitti kunniakirjalla. Kappale on syntynyt Teemun ja Leivi Laurin sekä tuottaja Väinö Vallennuksen yhteistyön tuloksena. Parikymmentä viikkoa listalla ja tällä kertaa sijoitus numero 4. Ja jatketaan samalla linjalla, nimittäin laulu nimeltään Sitten kun on ollut yksi kesän suurista hiteistä ja palkittiin Musakaalassa vuoden radiohitti kunniakirjalla. Tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen on asialla. Hälle tämän hitin säveli tamperelainen Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Tässä pronssia ottaa Saija Tuupanen Sitten kun.

Tämä vauhdikas kappale Tanhutta on suoraan sitä jatkoa Tommi Soidinmäen viime vuosikymmenellä levyttämälle Saunarallille, joka on yksi kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä. Tyyliähän kuvaillaan saksalaisen slagerin humppapopiksi, tarttuu ja tanssittaa ja palkittiin musakaudassa kesän diskohittinä. Tanhuttaa kappaleen takaa löytyvät Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja ja Toivo Helberi. Ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon listalta pudonneet. Ne ovat Teemu Haapaniemi ja Kuumat rytmit, kuumat tunteet. Kaija Pietilä, Viini on mun rakkaani. Helmin laulama Yhteinen sydän. Helena Lerkkasen Tanssia helminauha sekä Kätkätin tuhat merkitystä. Ja sitten katsotaan listalle nousseet uudet tulokkaat. Ne ovat Seppo Leino ja Ilta Välimerellä, instrumentaali siellä 30. Suomenruotsalaisen Tommy Fagerlundin Oot mun maailmain siellä 26. Sitten Kari Vepsän uusi hitti Koko maailma siellä 20. Ja Leif Lindemannin komea versio Illanvarjo on himmeä meni suoraan siellä 13. Ja nopein uusi tulokas Matti ja Teppo Hullabalo suoraan siellä 7. Ja sitten siihen lista ykköseen. Musakaalassa pidettiin myös kirjan ennakkojulkkarit. On muisto vain kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa kirjan tekijä. Radiomusastakin tuttu Hannu Ignatius jututti Topin serkkua Seppo Tammilehtoa, joka lauloi musakaalassa tämän tanssilistan ykkösen. Niin, sehän on Alvari Tuohitorvi-yhtyön alkuperäisen laulajan alun tekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Ja tämänkin slovarin sovitti vuoden studioverona palkittu Petri Kokko, joka on ollut tekemässä peräti 6 tanssilistan hittiä. Tässä tulee lista ykkönen, Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Aromake tässä, terve. Availen radiota aika usein, autossa melkein aina, starttia painessani ja kyllä tulee hyvälle mielelle kuunnessaan hyvää musiikkia. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Morjens, tässä on Hankasi Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi. Sinä et muuten välttämättä tiennyt, että sitä on olemassa.

Moi kaikki pirkanmaalaiset, tässä Jonna Ortju. Nyt kaikki muistakaa, että kun radion aukaisee, niin se tuo vaan pelkkää iloa sydämeen. Varsinkin, kun päällä on radiomusa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Tero Kuparinen tässä, terve. Radio Musa soittaa hyvää musiikkia yötä päivää. Kannattaa kuunnella.

Hei, Korisevan Arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

Ihanaa. Kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 4. lokakuuta nimipäivänsä viettävät Saija ja Saila. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: keskustan pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Diandra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

Morjens! Tiasi Jarkko tässä. Semmosta vaan läksi sanomaan, että aamulla kun korvat vinkuu, niin heti se helpottaa, kun avaa radio musa. Kuuntele sinäkin.